0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militære administration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militære administration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader brændt flere steder i byen, herunder i distrikterne Holoshivski, Obolynski, Desnianski og Sviatoshinski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holoshinski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen, den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang. Men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgen-nat-sang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandet Søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen, Danmark.

0: The Killers fik du her med Human. Lige knap op 5:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen, lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Ja, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmark.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører på E45 i nordgående retning. For vi har netop fået en melding om, at der er sket et uheld mellem Resteplads Himmerland og 31 Støvring Syd. Politi og redning er på vej til stedet, og vi ved endnu ikke, hvad der er spærret. Men det er altså på E45 i nordgående retning, at der er sket et uheld mellem Resteplads Himmerland og Støvring Syd.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:54 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

Vi har gået catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i nordgående retning mellem Rasteplads Himmerland og 31 Støvring Syd, at der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på strækningen her. Og det er altså på E45 i nordgående retning, at der er blevet ryddet op efter et uheld mellem Himmerland og Rasteplads og Støvring Syd.

TV2 og Bibabalula, klokken er næsten 20 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikquiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne, og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

40 Scary Baby og Push var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de er Spice Girls. I dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestarter-sang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og Ringer om natten.

fortælle dig ikke. Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang, og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og den mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

I går kunne Connie og Johnny fejre sølvbryllup, og det ville Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Op, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er umuligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snappe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Carl William fik du her med om igen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Jeg håber ikke, at der er nogen, der er skyllet helt væk i nat.
0: Hvis man sover i telt, så kan der være en lille risiko for det visse steder i hvert fald. For der har altså været vådt over land, i hvert fald det nordlige Jylland, det vil sige der, hvor vi sender. Men altså også sådan lidt ned langs den jyske østkyst. Og der rammer vi jo også på et tidspunkt en smukfest, som for alvor går i gang i dag.
2: Og der er, DMI har sendt et, sådan et varsel ud om lokale skybrud og torden, både her i Nordjylland, men også ved Aarhus. Men det slutter altså i dag klokken 9. Så på den måde, så kan man jo, hvis man skal til Skanderborg Festival, hvor musikken starter i dag, så kan man jo godt være noget tilfreds, vil jeg sige.
0: Vi har lige stået og raset over det, du og jeg, Ida. Det er ikke nogen hemmelighed, fordi det bliver perfekt festivalvejr, hvis man er til smukfest. Sådan lige om 20-22 grader, og sådan sol med lidt skyer, så bliver det ikke alt for varmt, så man fuldstændig dør i heden, når man får lidt for meget fadøl. Men det er heller ikke så, man går rundt og er konstant våd. Så det er alt muligt. Ja, er rigtig god fornøjelse, at jeg siger, at jeg skal derned.
2: Ja, det er så irriterende. Jeg er så bitter over, at det ikke er mig, der skal afsted. Men god tur.
0: Heldigvis har vi jo fornøjelsen af at bestyre denne morgen, ja, faktisk hele ugen. Og det er vi da sådan set også glade for. Fordi så kan vi spille hende her, Olivia Rodrigo, med Drop Dead. Godhjertelig morgen.
2: Godmorgen.

0: hjertelig morgen, Johnny Krone.
1: God hjertelig morgen, Mads og
0: det,
1: Ida.
0: Det er vådt derude.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja, det er for nogen, men betyder det alle mulige farlige hændelser på vejen og så videre?
1: Ja, det betyder selvfølgelig, at man skal høre til forholdene. Så hvis du har dårlige dæk og har hastigheden for høj, ja, så har du altså hævet risikoen. Så husk nu lige at sætte fart ned. Jeg sidder og kigger på DMI's radar, at det virker som om, at det er lige bagkanten af byer, der har bredet det meste af Nordjylland det hele natten. Og vist også noget med noget torden, skrald og så videre. Så skal du på arbejde efter ferie måske, så er der altså både vejebaner, du møder op til, men der er stadigvæk sådan en god plads på vejene. Så jeg vil godt lige minde om, at hvis nu du er på vej mod Aarhus, det kunne jo være, enten du arbejder der, eller du ekstraordinært skal ind op i Aarhus Nord, så kan du ikke køre fra E45 ved Aarhus Nord krydset, altså det første store motorvejskryds. Der er simpelthen vejarbejde, der er spærret, og det betyder, at du skal altså ud på en omvej. Enten så kører du længere frem til 47 Tilst, eller så hopper du af en gang før ved den, der hedder 44 Hasdagen. Altså gældende, hvis du kører syd på E45 fra Randers og videre mod Aarhus.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på noget ude på vejene i disse lidt våde morgentimer derude. Kør nu forsigtigt.

0: Everything She Wants var det her fra Wham.
1: Nordjysk Sport.
0: Vi skal jo stille og roligt i gang med fodboldsæsonen, med både pokalturneringen, selvfølgelig også Superligaen, første division osv. osv. Folk er kommet på græs igen, og det var de altså også i går, da der blev spillet, hold nu fast, 64. dels finale i det, der hedder Betano-pokalen, altså pokalturneringen.
2: Og det var altså AaB, der var med i den kamp, og det var mod Holstebro i Holstebro, og der har Nordjyske simpelthen været med til kamp og skrevet en ret malerisk reportage derfra, blandt andet om, hvordan at, det vrimlede til med tilskuere. Som de skriver, de mest optimistiske sjæle havde håbet på 1000 tilskuere til pokalkampen, og så blev der altså så annonceret, at der var 1734 tilskuere, heriblandt mange rød og hvide striber, der havde fundet vej til Holstebro.
0: Ja, der var åbenbart en del fra Aalborg, som lige skulle over og se, om ikke godt nok, at de kunne udvide sejrstimen fra 2 til 3 kampe. Det kunne de, AaB. De vandt altså 3-1 over Holstebro i den her meget, meget tidlige del af pokalturneringen. Det er jo sådan, at i starten, der er der jo de her sådan 2. og 3. divisionshold med også, som lige præcis Holstebro altså også er. Og det tyder også på fra Nordjyskes kampreferat, at der var en vis forskel i kvalitet. Holstebro, ja, de prøvede at følge med, fik faktisk også jo også prikket en enkelt ind, men det endte altså med sejr til AaB, og dermed så er de videre i pokalturneringen, mens at Holstebro jo dermed så er ude. Over på kvindernes side, så var Fortuna i kamp i går. De er kommet stille og roligt i gang med sæsonen, har nu spillet 2 kampe i går. Det blev altså 0-0 imod FC Midtjylland på udebane. Næste opgør, det er mod FCK.
2: Det er den 15. august. Og den 15. august?
0: Ja, hvad er det nu der med den?
2: Det er din fødselsdag.
0: Ja, det er lige præcis det. Så,
2: hvor gammel er det, du bliver?
0: Det kan vi bare vende tilbage til på et andet tidspunkt. Sådan.
2: Det vender vi tilbage til den 15. august.
0: Hvad er det for noget? Nå, sådan. Fortuna ligger nummer 3. Ja. Ja.
2: Rigtig flot.
0: Ja, sådan. I catch myself tiptoeing around your waters for help. Upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit.

0: mindst. Åh, nu kommer der måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

Santana, Maria Maria var det her. Og så nærmer vi os en omgang nordjyske nyheder. Her først Ella Langley med Be Her.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De unge vælger bilen frem for bussen, og det koster Nordjyllands trafikselskab dyrt. Siden sidste sommer, hvor 17-årige fik lov til at køre bil alene, er færre unge hoppet på bussen i Nordjylland.
0: Og det er over Thomas Øster, som er direktør i Nordjyllands trafikselskab.
3: Det har da været markant. Altså, jeg tror, vi taler lige på den anden side af 10%, der vi har set netop fra sidste sommer af. Så det er vi da super ærgerlige over.
0: Lige nu mangler Nordjyllands trafikselskab 60 millioner kroner, blandt andet på grund af faldende passagertal. Og at unge fravælger busserne er et stort problem, lyder det fra Thomas Øster.
3: Unge mennesker er jo utrolig væsentlige for os. Det er jo nogen, vi også gerne vil have til at, som faktisk siger, blive lidt længere i butikken. Så hvis vi begynder at tabe nogle af dem, fordi de for eksempel vælger at køre bil, fordi de har fået den mulighed allerede fra 17 år, jamen det skader os da både på den korte bane og på den lange bane.
2: Det er især i landdistrikterne, at flere unge dropper bussen, lyder det fra Nordjyllands Trafikselskab. Udover at de 17-årige har fået lov til at køre bil alene, så er det også kommet et højere kørselsfradrag til unge på SU i landkommuner, som også kan være en del af forklaringen på, at flere vælger bilen.
0: Tilflytterne strømmer til, og det vælter med byggegrunde og nybyggede huse. Derfor er der kamp om hallen i Svenstrup, og det udfordrer den lokale håndboldklub, som ikke kan få tid i hallen til alle de hold, som gerne vil træne.
2: Det siger Anne Dorte Nebeling Bak, som er frivillig i Svenstrup Godthåb Idrætsforening og medlem af håndboldbestyrelsen.
4: Derfor har vi været nødsaget til at forsøge at leje os ind lidt ud i Færslev til nogle af dem, der kan transportere sig selv eller have forældrehjælp til at transportere børn og unge derud til at træne.
2: Tidligere på ugen fortalte vi om andre nordjyske håndboldklubber i lignende situation, og ifølge Anne Dorte Nebeling Bak er det enormt ærgerligt, for det går ud over fællesskabet i klubben, siger hun.
4: Det, at man kan i sådan et foreningsliv, det er jo det at facilitere et fællesskab, og det gælder jo både på det hold, man spiller på, men det gælder også generelt hele klubben. Og i og med, at man er jo nødt til at sende nogen ud og spille andre steder, så bliver det jo i virkelighed ikke en del af det fællesskab.
0: Klubben har også været nødt til at lægge flere hold sammen og skære ned i træningstiderne.
2: Kunstig intelligens gør det langt lettere for borgere at få skrevet omfattende klager, og det øger presset på kommunen. I Aalborg Kommune oplever sagsbehandlere, at korte henvendelser hurtigt bliver til lange juridiske tunge klager, som tager lang tid at gennemgå og kontrollere.
0: Ifølge voksen socialchef Mette Vind kan kunstig intelligens skabe et voksende gab mellem borgernes forventninger til hurtige svar og den tid, det tager kommunen at behandle en klage, fortæller hun til Nordjyske. Aalborg Kommune følger udviklingen tæt og overvejer at prioritere flere ressourcer til klagebehandling.
2: Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud med hagl og torden. Temperaturerne kommer op mellem 19 og 25 grader. Lad til jævn vind fra omkring syd.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det her, det var Clean Bandits og Jess Glynn på Rather Be. Og fra dem og en omgang popmusik, så skal vi simpelthen lige direkte over til en bekymret politiker.
1: Jeg frygter, at der bliver reduceret på en række afgange. Måske også en dag fuldstændig lukning af nogle afgange.
2: Ja, det er nordjysk regionsrådsmedlem Susanne Flytkjær, der i går reagerede på, at Nordjyllands Trafikselskab sådan ret akut står og mangler 60 millioner kroner til at køre både busser og tog. Og hendes bekymring, den deles af trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet.
0: Ja, han har en klar opfordring til regeringen. Drop planerne om at spendere 2 milliarder kroner på at gøre busser til børn og unge gratis.
3: Jeg synes jo, at regeringen i stedet for at skulle øremærke de her ekstra penge til den kollektive trafik til at gøre gratis, til at give de unge gratis billetter, så skulle de have lavet det op til trafikselskabet om at bruge de 2 milliarder på den måde, som hver enkelt trafikselskab nu kunne lave mest kollektiv trafik for pengene for. I det her tilfælde var det jo så at kunne forebygge, at der skal nedlægges ruter osv.
0: Ja, regeringen skal altså tænke sig rigtig godt om at bruge pengene på busser og tog mere fornuftigt, mener i hvert fald forsker her, Harry Larmand.
3: Den kollektive trafik er jo et servicetilbud til dem, der ikke har bil, fordi de er for unge eller gamle eller handicappede eller ikke har råd. Og der skal vi jo sikre, at der gives et servicetilbud til dem. Det er nok, i hvert fald i mine øjne, vigtigere end at de unge får gratis kollektiv trafik. Det, der er problem i mange egne af landet i udkantsdanmark, det er jo, at der ingen busser er, og så er der ikke så meget ved, at den bus, der ikke kommer, den er gratis.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar om de pressede busser og tog fra transportminister Signe Munk fra SF, men det har desværre ikke været muligt.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i sydgående retning I45 fra Hobro mod Randers. Der er desværre sket et uheld med en 3-4 biler involveret, og det spærrer i hvert fald den ene motorvejsvognbane. Det skete frem mod 38 Purhus, og det vil sige mellem de to frakørsler 37 Hannest og 38 Purhus. Der skal du altså forvente, der kommer kø inden længe, og der er allerede hårde opbremsninger.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Boston med Stella Lefty. Som du måske har hørt i vores nyheder tidligere, så er ret mange idrætshaller presset i forhold til at have tid og plads nok til alle dem, som gerne vil gå til indendørs halsport.
1: Og derfor så vil vi gerne have folk ud af hallerne, for at der er lidt mere plads til de andre, der er derinde. Men hvad skal man så lave i stedet for? Altså når man er udenfor, der er jo mange gode ting at lave, men hvad er egentlig det bedste, og hvorfor?
0: Ja, det kunne vi faktisk godt tænke os at prøve at lave sådan en lille landkort over, så vi måske kunne inspirere hinanden til at lave noget udenfor, i stedet for at der bliver endnu mere pres på de her nordiske idrætshaller. Så nu skal vi altså finde vores allerbedste sælgergen frem, så fortælle os alle sammen, hvorfor lige præcis den her sportsgren eller den her aktivitet, det behøver jo ikke være en klassisk sportsgren nødvendigvis for at få sved på panden, den bare er topfed.
1: Ja, og nu siger du for at få sved på panden, fordi kriterierne for den her aktivitet, lad os kalde det, er relativt simple. Det ene er, det skal være udendørs. Det andet er, man skal få sved på panden. Så kom altså meget gerne med dit bud på det. Jeg ved ikke, Mads, hvad du tænker?
0: Jamen, jeg tænkte lige, okay, hvad gør jeg egentlig? For jeg dyrker ikke så meget sport, lad os nu bare være ærlig. Men jeg får da sved på panden af og til. Og jeg har da sådan en lille 3-trins-raket, man kan gå ud. Altså, hvis man nu er velsignet med en lille have på sin matrikel, så gå ud, buk dig ned og lun noget ukrudt. Du kan også flytte plantesæk. Det gjorde jeg i weekenden. Så tungt og så svedigt var det. Og hvis man er rigtig fræk, så klipper man også lige hækken.
1: Og hvad er det fede ved det?
0: Det fede er bagefter, når man kan se resultatet. Især med det med ukrudt mellem fliser. Fordi så kan du ligesom se, hvor du er kommet til. Og bagefter, så ser det bare så hammer godt ud. Husk at tage et før- og efterbillede. Så bliver du så glad, så glad. Ja. Klip hæk, det er noget, man skal en gang imellem, siger loven. Næsten i hvert fald. Og så det der med at flytte plantesække. Jamen, der kommer også styr på det, og det er jo rigtig dejligt. Hvis du så er helt sindssygt hardcore, så går du ind i dit orangeri, som du så lige bygger først selvfølgelig, så får du også sved på panden. Og så kan du gå og ordne lidt derinde og luge noget derinde.
1: Puha, så blev der da godt nok, ja, og der blev åbnet for blærsluserne.
0: Ja. Nå.
1: Kom rigtig gerne med dit bud på sms'en 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så er altså den allerbedste sportsgren aktivitet udenfor, så man får sved på panden. Og hvorfor det er den bedste aktivitet.
0: 12-12. Start med at skrive nord. To kriterier. Det skal være udendørs, og du skal få sved på panden.

0: Sabrina Carpenter var det her med Please, Please, Please. Og vi vil Please, Please, Please rigtig, rigtig gerne høre dit bedste bud på en aktivitet eller sportsgren, man kan gøre udendørs, så vi kan få lettet trykket lidt på de her nordiske idrætshaller, som simpelthen er for presset. Der er ikke plads, der er ikke tid nok, der er så mange, der gerne vil dyrke sport derinde. Så hvad kan man gøre udenfor i stedet?
1: Det har Kranbane Nord et rigtig godt bud på. Han skriver, i mit tilfælde er der to aktiviteter. Mountainbike, det giver jo sig selv med sved på panden, og så kitesurfing. Skriver han, nogle gange kan det måske godt være i koldsved, når vinden løfter lidt højere end forventet. Det tør jeg godt tro på.
0: Ja, jeg skulle ikke nyde noget, men det lyder fedt. Altså, det ser fedt ud at kigge på i hvert fald. Ole fra Frederikshavn er en lummerbuks. Flyt aktiviteterne fra soveværelset ud i shelteret eller andre udendørs steder, hvor du ikke generer naboerne. Jeg ved ikke, om Ole har egen erfaring med det, men i hvert fald, så
1: er
0: det opfordringen her med. Giv videre, det kan man jo også. Det er normalt ikke en aktivitet, man gør inde i en sportshal, så vidt jeg ved.
1: Jeg ved
0: det kan
1: ved
0: være,
1: ikke.
0: Man kan gå til det. Jeg ved det ikke. I hvert fald er den her med givet videre. Tak skal du have, Ole, og tak, Kranbane Nord. Der er kommet flere sms'er allerede. Tusind tak for dem. Bliv endelig ved. Vi vil rigtig gerne lave en lille liste, så vi alle sammen kan hjælpe hinanden med at få lettet trykket på sportshallerne, så vi kan få folk udenfor i stedet for at få sved på panden. To kriterier. Det skal være udendørs. Det skal være sved på panden. Hvad kan det være? 12-12. Start med at skrive Nord.

P4 Trafik, og det er gentagelsen af, der stadigvæk er spærret i hvert fald i den ene vognbane på E45 sydgående. Det er dig, der tager turen fra Hobro mod Randers, og det er mellem de to frakørsler 37 Hannest og 38 Purhus, der er sket uheld. Og tidligere der var der i hvert fald fire biler, der blokerede den ene vognbane. Og hvis du kører i et stort køretøj, bus, lastbil, så kan det godt betale sig at forlade motorvejen en gang før, og det skal du altså senest gøre ved 37 Hannest, så kan du køre på motorvejen igen ved Purhus 38.

0: Så er der radioavis. Klokken den er 7.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er jo også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her for morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja, hvad forventer du af det regnskab så?
2: At de sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
6: Det her er P4.

0: Burnout med Calbee fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi tager jo lige et kig på hallerne, sportshallerne, som er presset på tider, fordi der er så mange, der gerne vil dyrke indendørsport, blandt andet håndbold. Og derfor så har vi jo spurgt til, hvilken sportsgren man kan lave udendørs, som man får sved på panden af. Og vi har fået nogle sms'er.
0: Rigtig mange faktisk, og det er gode bud. Det er både sportsgren, men også sådan bare gode aktiviteter, man kan få lidt sved på panden af udenfor. Lars, han skriver dog sådan meget apropos, fordi det er meget håndbolden, som presser idrætshallerne. Det er jo rigtig dejligt, der er rigtig mange, der gerne vil dyrke håndbold, men der er altså bare den kapacitet, som det nu engang er. Men Lars, han foreslår, at man simpelthen flytter håndbolden udenfor, fordi dengang han spillede fodbold, skriver han, så trænede min mor pigerne i håndbold udenfor på græsbaner. Det kan klubber genindføre. Og det er vist rigtigt nok. Der er, jeg ved så ikke, om det var det, moren underviste i, men der er noget, der hedder markhåndbold, og der er også noget, der hedder beach- eller strandhåndbold, så vidt jeg lige husker. Det kan godt være, at det er lidt anderledes spil, men det er trods alt noget, man får sved på panden for, og det er udenfor.
2: Og hvordan man lige skal drible med bolden ned i jorden og fange den igen op i hænderne, det må stå i det uvisse, fordi det kan jeg simpelthen ikke hjemmeskue. Men der findes jo også andre sportsgrene, blandt andet middelalderkampsport, som der for ikke ret længe siden har været verdensmesterskaber i. Og hvis vi lige hører assistenttræneren her, Mathias Kari Søjborg, så er det altså noget, han så rigtig meget frem til.
3: Der er sgu ikke noget så spændende og lidt så dumt, som at slå hinanden i hovedet med store økser og våben. Altså, det er pænt åndssvagt og pænt fedt på samme tid. Lige siden tidernes morgen, der har vi som publikum godt kunne lide at se på gladiatorer, ridder og folk, der slås.
0: Ja, han er altså assistenttræner her for de danske kæmper til det her VM ved middelalderkampsport, som jo er en sportsgren, som også udføres udendørs, og når man har så tunge rustninger på, ja, så kan det ikke undgås, at man også får sved på panden.
2: Og han sælger sportsgrenen godt. En anden, der sælger noget godt, som måske lyder lidt mere som en trælsopgave, det er Helle. Hun skriver hos os, fyrer vi med træpiller. De kommer hjem på tre paller, og hver enkelt sæk skal løftes ind i fyrrummet og stables. Det kalder vi Farmer Fitness. Det kan jeg sådan set godt forstå. Der er 168 sække, der vejer 16 kilo. Det er i alt 2.688 kilo. Det giver sved på panden, skriver han. Det kan jeg da virkelig godt forstå.
0: Det er et super godt bud, og det har underkøbet et navn, Farmer Fitness. Det lyder altså super fedt, og det er noget, man får sved på panden af. Og ja, det er udenfor. Skide godt. Lad dem endelig komme i en lind strøm. God bud på aktiviteter og sportsgrene, man kan gøre udendørs, så vi kan få lettet presset på sportshallerne. 12.12 starter med at skrive Nord.

0: Sissal med XOXO. Johnny Krone, vi skal lige i trafikken, som fik lidt travlt lige pludselig her til morgen.
1: Ja, og nogle steder er det nærmest det modsatte, fordi der holder man simpelthen i kø. Og det gør man, fordi der er oprydning i gang på E45 Sydgående, efter at fire biler tidligere på morgenen drønede sammen. Og vi er lidt i tvivl om der er helt spærret i øjeblikket, men i hvert fald så kan det godt betale sig at forlade motorvejen for at komme hurtigere frem i Sydgående. Uheld er sket lige kort før derved McDonald's, og hvad der ellers ligger ved frakørsel 38 Purhus. Så det smarteste, det er at komme væk fra motorvejen en gang før, nemlig ved 37 Hannest. Og så kan du køre på motorvejen igen. Så kan du også lige snuppe en cheeseburger på vejen for at komme videre sydpå. Det er altså dig, der kører turen fra Hobro og skal videre sydpå af E45.
0: Denne melding blev bragt i samarbejde med 70 110. Det er nummeret til trafikken, hvis du skulle have noget at melde dig ud fra. Pas nu på her til morgen. Der kan altså være våde vejbaner rundt omkring. Og det kan altså være glat, hvis ikke lige de der dæk, de har det perfekte rillede mønster. Coldplay med Clocks får du her, hvor klokken er 7:15 på en onsdag.

0: Coldplay med Clocks, og så skal vi direkte fra et legendarisk band til en legendarisk udtalelse.
1: Den hukker om!
2: Ja, det var jo Peter Ingemann, der engang sagde det i et indslag i Hammerslag. Altså et klip, der gik temmelig viralt dengang, og ja, som du siger, jeg synes, det er legendarisk.
0: Der er hukker om!
2: Ja. Ja.
0: Det samme, ja, det kunne man altså åbenbart råbe i Nørresundby forleden. Fordi selvom hukrum jo faktisk helst vil være i naturen langt, langt væk fra mennesker, ja, så blev Rikke Johansen i mandags simpelthen bit. Og det var bit af en hukrum i sin indkørsel i et stille og roligt villekvarter i Nørresundby.
3: Jeg er på vej ud til min cykel for at aflevere min datter i dus efter en lang sommerferie. Og så kommer jeg til at træde på noget, der ligger i græsset, og det springer op og bider mig. Og så kigger jeg ud af øjenkrogen og får øje på sådan en lang, sort slange, der smutter hen under bilen.
4: Og du kan se, det er en hukrum?
3: Ja, det kan jeg.
4: Når det er, du så er blevet bidt af den her slange, som jo, som du siger, stikker af, og du står og er på vej i dus, er det så her, hvor du tænker, dus eller ambulance, hvad gør jeg?
3: Jamen, jeg tænker dus, fordi jeg har en pige, der har glædet sig rigtig meget til at komme tilbage til alle sine kammerater, så det skal vi selvfølgelig lige have ordnet først.
4: Og når hun så er dus, er det så direkte på hospitalet?
3: Nej, jeg har kørt på arbejde, fordi jeg har Skansen Sommercamp, som jeg jo har 50 børn, der står klar til en fed uge. Så dem skulle jeg også lige op og have taget imod. Og så ringede jeg til min egen læge.
4: Og egen læge siger, med de symptomer, du fortæller om, så skal du også ringe 112.
3: Ja, det gør han. Så det gør jeg bagefter og bliver hentet.
0: Okay, den sindssygeste, vildeste, sejeste kvinde, Rikke her.
2: Ja. Ja. Tag bare videre på arbejde. Hul i det.
0: Altså, jeg havde ikke tænkt på andet end mig selv i den situation. Det må jeg altså bare ærligt erkende. Det var Rasmus Emil Bertelsen, der har talt med hende.
2: Og det her med, at HKM var inde i et villakvarter, det er lidt underligt. Og det er også noget, Mikkel Rødvig, som er naturvejleder i Aalborg Kommune, han undrer sig over, hvorfor den er kommet ind til byen.
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi nogensinde finder ud af det, så bliver det sikkert en spændende historie. Men altså, der er nok ikke nogen tvivl om den på en eller anden måde, enten ufrivilligt eller bevidst er blevet flyttet af mennesker hertil. Hun skulle næsten spille lotto, for der er nok større sandsynlighed for at vinde i lotto, end at træde på en HKM i Nørresundby.
2: Hun sagde også, at ja, det kan godt være, at jeg skal spille lotto i dag, fordi ja, jeg er jo mere heldig.
0: Derudover altså siger Mikkel Rødvig altså også, at de fleste bliver bidt i fingrene, fordi de forsøger at samle hukrumme op, men han anbefaler, at man holder sig fra den. Og så længe man bliver en halv eller en hel meter fra den, ja, så gør den altså umiddelbart ingenting.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Drop planerne om at bruge 2 milliarder kroner på gratis busser til børn og unge. Sådan lyder opfordringen til regeringen fra trafikforsker Hai Lahrmann fra Aalborg Universitet.
2: Reaktionen kommer efter, at vi i går kunne fortælle, at Nordjyllands Trafikselskab akut står og mangler 60 millioner kroner til at køre busser og tog, blandt andet på grund af stigende brændstofpriser og at flere unge fravælger bussen.
3: Jeg synes jo, at regeringen i stedet for at skulle øremærke de her ekstra penge til den kollektive trafik til at give de unge gratis billetter, så skulle de have lavet det op til trafikselskaberne om at bruge de 2 milliarder på den måde, som hver enkelt trafikselskab nu kunne lave mest kollektiv trafik for pengene for.
2: Regeringen skal derfor tænke sig om at bruge pengene på busser og tog mere fornuftigt, mener Hai Lahrmann.
3: Det, der er problem i mange egne af landet i udkants Danmark, det er jo, at der ingen busser er, og så er der ikke så meget ved, at den bus, der ikke kommer, den er gratis.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar om de pressede busser og tog fra transportminister Signe Munk fra SF, men det har ikke været muligt.
2: Tilflytterne strømmer til, og det vrimler med byggegrunde og nybyggede huse. Derfor så er der også kamp om hallen i Svenstrup, og det udfordrer den lokale håndboldklub, som ikke kan få tid i hallen til alle de hold, som gerne vil træne.
1: Det siger Andorte Nebeling Bak, som er frivillig i Svenstrup Godthåb Idrætsforening og medlem af håndboldbestyrelsen.
4: Derfor har vi været nødsaget til at forsøge at leje os ind lidt ud i Færslev til nogle af dem, der kan transportere sig selv eller have forældrehjælp til at transportere børn og unge derud til at træne.
1: Tidligere på ugen fortalte vi om andre nordjyske håndboldklubber i lignende situationer, og ifølge Andorte Nebelin Bak er det enormt ærgerligt, for det går ud over fællesskabet i klubben, siger hun.
4: Det, at man kan i sådan et foreningsliv, det er jo det at facilitere et fællesskab, og det gælder jo både på det hold, man spiller på, men det gælder også generelt hele klubben. Og i og med, at man er jo nødt til at sende nogen ud og spille andre steder, så bliver det jo i virkelighed ikke en del af det fællesskab.
2: Klubben har også været nødt til at lægge flere hold sammen og skære ned i træningstiden. De har aldrig haft så mange medlemmer som forrige sæson, og de forventer også flere i år, sådan lyder det fra Andorte Nebeling Bak.
1: Kunstig intelligens gør det langt lettere for borgere at skrive omfattende klager, og det øger presset på kommunen. I Aalborg Kommune oplever sagsbehandlere, at korte henvendelser hurtigt bliver til lange juridiske tunge klager, som tager lang tid at gennemgå og kontrollere, det skriver Nordjyske.
2: Og det overrasker ikke Thomas Plov, der er professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet. Han mener, at kunstig intelligens sænker en barriere, som tidligere betød, at mange borgere aldrig fik skrevet en klage. Aalborg Kommune følger udviklingen tæt og overvejer, om der skal prioriteres flere ressourcer til klagebehandling. Det var en omgang nordjyske nyheder til dig her, hvor klokken er 7.30. Der er flere igen om en time.
0: Det her er P4 Morgen.

P4 Trafik. Først skal vi lige en tur til Aalborg, og det er altså jer, der har planer om at køre fra Universitetsboulevarden og på I45 i sydgående retning. Det kan ikke lade sig gøre lige nu fra Universitetsboulevarden, altså til kørsel 26. Det er jo lige over for ladependlerpladsen. Der er nemlig sket et solouheld, og den her bil her, den spærrer altså selve tilkørselsrampen. Og det er altså jer, der har planer om at køre fra enten til Osarhusvej eller Universitetsboulevarden og skal syd på I45. Der er du nødt til at tage en af de andre tilkørsler.

0: Echo Smith med Cool Kids. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud til en omgang nordisk vejr?
1: Ja, det er jo en varm start på dagen, og der er hvis der er nogen, der har sovet dårligt i nat, så giver det god mening. Der er ikke nogen steder i det nordjyske, hvor temperaturen den har været under 17,7 grader i løbet af nat. Og det er altså også et lunt udgangspunkt. I Aalborg Lufthavn lige nu, der er det altså 18,5 grader, så det er en rigtig varm start og lummer start på dagen her. Og i løbet af i dag, jamen så er det, hvis der er nogen, der synes, der har været meget torden og lynild her i løbet af natten, jamen så er det altså slut for i dag. Der kommer ikke mere regn og mere torden. Til gengæld kommer der nogle pæne temperaturer, og det er især, når man kigger på den ude langs med Kattegat, altså Hals, Sæby og Frederikshavn op mod 4-25 grader, og er man over på vestkysten, Blokhus, Skagen, Løkken, jamen så må man affinde sig med de her 18-20 grader. Og så bliver det en dag, der er præget mest af skyer, men der bliver altså også bedre plads til solen i løbet af eftermiddagen, inden det skyer lidt til igen i aften.
0: Skal vi kalde Blokhus for blokken? Jeg synes, det lyder fedt.
1: Det lyder meget godt. Jeg ved ikke, hvad de selv vil sige til.
0: Jeg tror, de er med på den.
1: Ja.
0: Det er super. Jamen, en varm dag i vente. Anders Lysholm, tusind tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Hvordan ser det ud i trafikken, Johnny Krone?
1: Jamen faktisk ikke særlig godt. Ikke alle steder i hvert fald. Altså hvis vi skal lige huske, der er jo stadigvæk sådan en rimelig god plads generelt set ud i trafikken. Men her senest, der var jeg inde og forstyrre jer, eller jeres sending med, at du ikke kan komme syd på E45 fra Aalborg, hvis du kommer fra Universitetsboulevarden eller til Horsensvej. Det er jo den, der hedder 26. Der kan du altså ikke komme syd på. Der er sket et solouheld, hvis nok noget med en bil, der er braget ind i siden. Så den spærer altså, der må du finde andre veje for at komme videre sydpå. Men når du så kommer sydpå E45, så går det rigtig godt, masser af plads, lige indtil du ramler ind i kø, hvis ikke du når at køre fra motorvejen. Der er stadigvæk spærret i begge sydgående vognbaner fra Hobro til Randers. Ikke på hele strækningen selvfølgelig, men frem mod 38 Purhus. Jeg har talt med politiet her for 10 minutters tid siden, og de gættede på, at der lige gik et kvarter på daværende tidspunkt. Så endnu er der altså spærret, og du kan spare tid, hvis du hopper fra ved 37 Hannest for at komme videre sydpå mod Randers og Aarhus.
0: 70 110 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget derude. Og det lyder som om Johnny Krone får sved på panden af alt det, der sker i trafikken her til morgen. Det er jo en måde man kan netop få sved på panden og få pulsen op. Men vi vil jo gerne over i det lidt mere sportslige, aktivitetsmæssige regi.
2: Ja, og det er jo fordi, at idrætshallerne rundt omkring i Nordjylland, de er pressede. Der er ikke nok halvtider til alle dem, som gerne vil dyrke for eksempel håndbold, altså indendørs sport. Derfor så tager vi lige en samling på, hvad man kan lave af udendørs aktivitet, som man får sved på panden af. Og vi har fået en del sms'er. Vi har blandt andet fået en fra Tina, som skriver, powerwalk er min go-to, fordi jeg kan gøre det i klubregi sammen med andre. Vi får sved på panden, og vi kan krydre det med leg og udfordring undervejs, alt efter deltagernes behov. Og så skriver han, jeg kan også powerwalke alle steder på alle årstider, og så giver jeg den ekstra gas med håndvægte og en rygsæk fyldt med bøger.
0: Okay,
2: ja,
0: cardio-træning, altså, styrke musklerne og social samvær samtidig. What's not to like, skriver altså Tina.
2: Så kan man lige hive bogen frem også, og så lige få læst.
0: Så det er win-win-win. Yes. Det er fantastisk. Nå, jamen det er i hvert fald et alternativ til at være indenfor i en sportshal, og så giver det jo plads til nogle andre, som så kan få tiderne. De er presset, de her haller, og derfor vil vi altså rigtig gerne høre om sportsgrene aktiviteter, man kan foretage sig udenfor på den ene eller anden måde. Det kan også være Farmer Fitness, som vi fik fra Helle, det der med at flytte sække med træpiller, 16 kilo stykket, og der er 160 styks af dem, så det er et par tons, der lige skal flyttes, når der kommer sådan en ladning. Også en rigtig god måde at få sved på panden udendørs.
2: Apropos Farmer Fitness, så har jeg jo en fortid som ridepige.
0: Ja,
2: I hele min barndom. Og det må jeg bare sige, det er altså lige at være sammen med en hest eller to udendørs, det er fantastisk. Jeg slår lige et slag for det. Fordi en ting er at ordne en hest. Der findes ikke noget så meditativt, altså inden du kommer ud på din ridetur. Det er godt for hjernen, godt for sindet. Og når man så kommer ud på den ridetur, ud i skoven, jamen jeg siger dig, der er ikke noget bedre. Jamen. Og så får man sved på panden på den måde.
0: Du sagde alt godt. Får man sved på panden af at ride? Altså, udover at jeg vil være angst.
2: Så nu det, holder det, du op.
0: Ja, okay. Godt. Ikke noget. 12-12, det er nummeret. Du starter lige med at skrive noget i tekstfeltet, lave et mellemrum. Og så fortæller du også, hvad du vil anbefale af aktiviteter eller sportsgrene, som kan foregå udendørs, så vi kan få noget mere plads ude i de her nordiske idrætshaller, som er så presset.

0: Benjamin Hav fik du her med Portugal. Og tramp, tramp, tramp. Det her, det er lyden af vaskeægte dansk folkedans. En fantastisk disciplin, en fantastisk sportsgren, en fantastisk danseakt, som Nicoline fra Brønderslev, som vel at mærke er 27 år, synes jeg er vigtigt at få med i den her ligning, har budt ind med til vores store indsamling af aktiviteter, man ikke behøver at foretage i en sportshal.
1: Hun skriver, at det er den bedste måde at få sved på panden. Det er helt klart. Folkedans, især hvis vi er en flok unge med tempo og drillerier undervejs. Og hvad de drillerier så går ud på, det må stå til.
0: Det kan være, at man lige laver fire tramp i stedet for kun tre eller et eller andet skørt, skørt.
1: Ja, så får man selvfølgelig mere sved på panden.
0: Ja, så i hvert fald, så er vi jo altså som sagt på jagt efter aktiviteter, man kan foretage ikke i en sportshal, meget gerne udendørs, men som stadigvæk giver sved på panden. Fordi sportshallerne i Nordjylland, de er rigtig, rigtig presset. Der er simpelthen ikke plads til alle dem, som gerne vil spille håndbold, vil spille badminton osv. osv. Det er ikke til at få en tid.
1: Og vi har også fået et godt bud fra Troels omkring, hvad man kan lave udendørs og få sved på panden. Han skriver, popcrawl, det er vel en fysisk aktivitet, og hvis man skynder sig rigtig meget mellem hver pop, så får man helt sikkert pulsen op.
0: Ja, man kan godt lige kombinere det. Det værste er, at når man har fået lidt indenbords, så man får pulsen op, det er ikke særlig behageligt. Men så kan man jo så lære det på den måde. Troels, super, super godt bud. Jeg tror, jeg tager den til mig. Heidi fra Hobro har også budt ind. Der er vi mere over i den gode gamle klassiske cykling. Min mand og jeg cykler en del, både på landevej, cykelstier og i skoven. Det er bare så godt. Og det har du jo sådan set fuldstændig ret i, Heidi. Og det kan man jo både gøre alene sammen med sin mand, eller måske på sådan en lille cykelklub. Det samme gælder jo også løbeklubber.
1: Og udefitness, for den sags skyld, den er også kommet ind i indbakken, og det kan man gøre året rundt, bliver der skrevet her fra vores lytter, blandt andre mandage i Skallerup Vennebjerg Idrætsforening. Kom frisk. Her med en opfordring.
0: En lille opfordring der. Ja. Tusind tak skal I have for alle jeres gode bud på ting, man kan lave udenfor. Det virker også, at man faktisk godt måske kan let trykke lidt på de der sportshaller, ved at man går ud og dyrker noget farmer fitness, noget cykling, noget popcrawl, eller kitesurfing, som der også blev budt ind med, eller måske endda noget folkedans. Sådan som Nicoline fra Brønderslev altså bød ind med.
1: Jeg går jo faktisk lidt og mangler en sportsgren. Det kan da være, at jeg skal give det der folkedans et skud.
0: Du er færdig med ridningen, eller hvad?
1: Ja, det har jeg gjort i mange år efterhånden. Det var en æra, og den er slut.
0: Kør med folkedansen, eller tag op og lave noget ude i fitness.

P4 Trafik. Først lige en god opdatering fra E45 i sydgående, hvor der jo har været spærret begge sydgående motorvejsspor i en rum tid, nemlig mellem 37 Hannest og 38 Purhus. Politiet de er i gang med at få åbnet den ene vognbane, men der er stadigvæk masser af kø, og hvis du vil spare tid for at komme videre sydpå, ja, så kan du altså stadigvæk vælge at køre fra ved 37 Hannest, og så køre på motorvejen eventuelt ved Purhus for at komme videre sydpå. Og så vidt vi ved, er der stadigvæk spærret ved tilkørselsrampen fra Universitetsboulevarden og til Horsavarsvej i Aalborg. Du kan altså ikke komme sydpå, hvis du havde planer om det på E45. Der er sket et solouheld, og den oplagte alternative mulighed, det er jo altså Ådalsmotorvejen.

Life is a rollercoaster, fik du her fra Ronan Keating. Novo Nordisk kvartalsregnskab fortæller, at det går meget bedre end forventet, men reaktionerne fra den amerikanske aktiebørs fortæller altså en anden historie. Radioavisen med Niels Christian Lang fortæller her klokken 8. Det er lige efter Shakira med 7.

0: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
0: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
4: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
5: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
5: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lost on You fik du her fra LP.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nu har vi jo talt om aktiviteter, man kan lave udendørs. Og Mads, jeg ved ikke, i forhold til aktiviteter og være fysisk aktiv og sådan noget hver dag, hvor god er du til det?
0: Dårlig.
2: Okay.
0: Jamen, altså, jeg ville ønske, at jeg var bedre til det, og jeg ville ønske, at jeg prioriterede det. Nu har jeg fået en hundevalp, og lige om lidt, så skal den ud og gå lange ture. Det satser jeg på, at det bliver min go-to.
2: Okay, ja. Fordi det kan være en god idé, åbenbart, eller ikke åbenbart, det ved vi selvfølgelig godt, at det er en god idé at være fysisk aktiv, men det er også en god idé, hvis man gerne vil forebygge alvorlig stress. Det viser et nyt forskningsprojekt i hvert fald, og det er jo selvfølgelig de 30 minutter. Det er jo tommelfingerreglen, skulle jeg til at sige. Det er altid det, der er godt at gøre hver dag. Men det her studie, det viser altså også, at ved omkring bare 2 minutters daglig aktivitet.
0: Fysisk to minutter?
2: 2 minutter. Så begynder det altså at hjælpe på det.
0: Okay, det kan jeg godt. Det skal jeg kunne. Det skal jeg kunne.
2: Der er så hård forude. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er fremragende. Altså, det er jo længere tid, man kan strække den mod 30 minutter, desto bedre, tænker jeg, det må være. Men altså 2 minutter, det kan vi da alle sammen.
0: Der er mange ting at være glad for, jo længere forskning den skrider frem. Jeg kan huske også for et par år siden, der var det også sådan, at man nedsatte det der antal skridt, man skulle gå om dagen, i forhold til, at det var 10.000, men ved 7.000 skridt, ja, der var det faktisk allerede helt fint. Så der satte jeg lige min personlige tæller ned til, så der er der lidt oftere, jeg får gået de der.
2: Ja, hvis vi kigger på de der tal, så er det ved 2 minutters daglig fysisk aktivitet, så er der altså 2% lavere risiko. Men altså,
0: det er 2%?
2: Det er 2%. Ja. Så kan det være 3 minutter, så er det 3%. Så kan man jo tælle på den måde, og så bare være i gang i 100 minutter. Ej, det er nok ikke fuldt længere sammen.
0: Det var dagens gode nyhed. Tusind tak skal du have for den. 2 minutter, kom i gang. Til lidt mere skidt nyt går jeg ud fra i hvert fald, fordi vi har fået en melding om, at der sker ting i trafikken igen. Her er det altså Johnny Krone, der lige melder ind.
3: P4 Trafik. Nå, det er nok den næstbedste nyhed her til i dag, indtil videre i hvert fald, Mads. For nu er der altså åben i begge sydgående motorvejsspor igen, og det er der fra Hobro til Randers, der har været spadet i begge spor, og det var på grund af oprydningen efter uheld. Der er stadigvæk en lille bitte smule kø, men det kan altså sagtens betale sig bare at blive på motorvejen, bare du lige er opmærksom på opbremsninger cirka midt mellem Hobro og Randers. Desværre så drejer vi den lige negativ igen, fordi det kan stadigvæk ikke lade sig godt komme sydpå i 45 fra TH Sarsvej og Universitetsboulevarden, altså ved 26 tilkørslen. Der holder stadigvæk en bil, der er braget ind i en af siderne. Så der må du finde andre veje for at komme videre sydpå af E45.

0: gemt dit nummer, Burhan G. og Medina. Der er også mange, der har gemt dit nummer til synligheden her til morgen, Johnny Krone, 70-100-110. Hvad sker der?
1: Jamen altså, jeg havde troet, det var sådan en meget, meget stille og rolig morgen, hvor man lige går hele mailboksen igennem og for den seneste måneds tid, hvor jeg har holdt sommerferie. Men det skal jeg lige love for. Det må vente til efter klokken 10, vi er færdige med at sende. Der har været gang i telefonen. Et motorvejsuheld med fire biler har jo præget hele morgen. Der gør det en lille bitte smule endnu. På den måde, at der stadigvæk lige er lidt opbremsninger mellem 37 Handest og 38 på husen. Der skulle være åbent i begge vognbaner, så du sparer altså ikke tid ved at hoppe af ved 37 Handest og så fortsætte din tur sydpå af landevejen der. Men vi skal lige have styr på den sidste knast i træet, så at sige. Det der solouheld, der skete fra Pindler-ladepladsen derved til Hosarsvej, Universitetsboulevarden, altså for at komme sydpå i 45. Så vidt jeg ved i hvert fald, så holder den stadigvæk og blokerer, så du ikke kan komme sydpå. Og hvad søren gør du så? Jeg vil sige, der er to muligheder. Den Det er at ringe til chefen og sige, at du svært ikke kan komme på arbejde i dag. Eller så kan du hoppe ned på Ådals motorvejen og så fange E45 der.
0: Ja, skal vi slette den anden mulighed og så bare tage den første?
1: Jeg synes, at det bare gør, ikke?
0: Der er sommer, du. Det bliver varmt i dag. 70-100-110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde fra vejene. Og så håber vi ellers, at det nummer ikke bliver brugt så meget mere i dag. Jeg synes, det har været rigeligt med uheld. Kør forsigtigt derude.

0: Nathalie Imbruglia med Tårn. Der mangler altså penge i kassen hos den kollektive trafik her i det nordjyske. Nordjyllands Trafikselskab, ja, de mangler omkring 60 millioner kroner. Og en del af forklaringen, den kan findes hos de unge. De gider simpelthen ikke køre bus.
1: Nej, ellers så vil de i hvert fald gerne køre bil, fordi efter det sidste sommer blev lovligt for 17-årige at køre bil alene, så er der altså færre unge, der bruger bussen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen tog tidligere på morgen til Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars for at se, om eleverne kommer i skole med buskortet eller bilnøglerne i hånden.
0: Han mødte blandt andre 17-årige Jakob Skifter Larsen fra Havndal ved Hadsund, som kører, ja, normalt kører i bil til skolen en tur på ca. 50 km, hvor han altså også tit overnatter på skolen, fordi skolen har værelser, som deres elever, der kommer langvejs fra, kan låne. Skulle han tage bussen, ja, så ville den her tur på de der 50 km tage over 2 timer og med flere skift undervejs.
2: Ja, det lyder voldsomt.
3: Så vil du hellere tage bilen, hvis du nu ikke kunne være her på skolen?
2: Ja, meget hellere.
3: Ved du, hvad der skulle til for, at du måske kunne overveje at hoppe på en gang offentlig transport frem for en bil, hvis du nu ikke kunne være her på skolen? Hvad skulle der til?
2: Så skulle jeg nok få penge for det. Så lang tid i bus, og ja, så bliver jeg nødt til at få noget for det.
3: Så det ville ikke hjælpe, hvis det måske bare var gratis? Du skulle simpelthen have penge for det, måske?
2: Ja, det ville måske hjælpe, hvis det var gratis, men så lang tid, og så, ja, hver dag. Man skal tidligt op. Det er jo lidt federe med bil, og ja, offentlig transport, det har aldrig rigtig sådan sagt på noget.
1: 17-årige Bertel Mellergaard Sørensen fra Boregård ved Løgstør foretrækker altså også bilen.
4: I bil, så tager det en kvarter og 20 minutter, og så busser det jo lige omkring en time.
3: Så det er altså lige 3 gange så meget. Det er også derfor, du blandt andet bor på skolen. Altså, du fortalte mig inden, at på de første grundforløb, der boede du ikke på skolen. Hvordan var det?
4: Jamen på det første grundforløb, der brugte jeg jo 10 timer om ugen i bus. Hvis ikke jeg var heldig, at min storebror også skulle over. Så det var jo masser af tid, der gik med at sidde derinde, i stedet for at man kunne lave noget mere fornuftigt.
3: Hvad brugte du al den tid i bussen på?
4: Ikke en ski, jeg tror. Jeg sad bare og slappede af. Kiggede på min telefon og ventede bare på at komme hjem.
3: Hvad betyder det for dig, at du kan køre bil i stedet for at skulle med offentlig transport?
4: Jamen det gør det, at jeg har meget nemmere mulighed for at komme frem og tilbage rundt omkring, hvis jeg skal ud til nogle steder, eller jeg skal hjem en gang. Så sparer man i hvert fald en del tid der.
3: Hvad skulle der til for, at du kunne finde på at hoppe i bussen igen?
4: Jamen, det skulle være billigere. Gratis gerne jo. Det kan man ikke klage over. Men generelt set, så er det også bare tiden, der er det vigtigste for mig. At man sparer en hel masse på at tage bil i stedet for bus.
0: Der er sket et fald på omkring 12% i, hvor meget der bliver kørt med ungdomskort i busserne i Nordjylland siden sidste år, hvor de her nye regler om, at 17-årige altså må køre bil uden ledsager i dagtimerne, trådte i kraft. Udover faldende passagertal, så skyldes det dystre budget for næste år hos Nordjyllands Trafikselskab altså også højere brændstofpriser.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

0: Nu er jeg søskende. Vi stopper den lykkelige familie her for at gøre plads til en omgang. Nyheder klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Unge vælger bilen frem for bussen, og det koster Nordjyllands Trafikselskab dyrt. Siden sidste sommer, hvor 17-årige fik lov til at køre bil alene, er færre unge hoppet på bussen.
0: Og det ærger Thomas Øster, som er direktør i Nordjyllands Trafikselskab.
3: Det har da været markant. Altså, jeg tror, vi taler lige på den anden side af 10%, der vi har set netop fra sidste sommer af. Så det er vi da super ærgerlige over.
0: Lige nu mangler selskabet 60 millioner kroner, blandt andet på grund af faldende passagertal. Og at unge fravælger busserne er et stort problem, lyder det fra Thomas Øster.
3: Unge mennesker er jo utrolig væsentlige for os. Det er jo nogen, vi også gerne vil have til at, som faktisk siger, blive lidt længere i butikken. Så hvis vi begynder at tabe nogle af dem, fordi de for eksempel vælger at køre bil, fordi de har fået den mulighed allerede fra 17 år, jamen det skader os da både på den korte bane og på den lange bane.
2: Det er især i landdistrikterne, at flere unge dropper bussen, lyder det fra Nordjyllands Trafikselskab.
0: Håndboldhold bliver lagt sammen, når der bliver skåret ned i træningstiden. Ja, det er nogle af konsekvenserne i Svenstrup, hvor øget tilflytning udfordrer den lokale håndboldklub.
2: For der er kamp om at få tid til alle hold, der gerne vil træne i byens sportshal. Det fortæller Anne-Dorte Nebeling Bak, som er frivillig i Svenstrup Godthåb Idrætsforening og medlem af håndboldbestyrelsen.
4: Derfor har vi været nødsaget til at forsøge at leje os ind lidt ude i Færslev til nogle af dem, der kan transportere sig selv eller have forældrehjælp til at transportere børn og unge derud til at træne.
0: Tidligere på ugen fortalte vi om andre nordjyske håndboldklubber i lignende situationer, og ifølge Anne-Dorte Nebeling Bak er det enormt ærgerligt, for det går ud over fællesskabet i klubben, siger hun.
4: Det, at man kan i sådan et foreningsliv, det er jo det at facilitere et fællesskab, og det gælder jo både på det hold, man spiller på, men det gælder også generelt hele klubben. Og i og med, at man er jo nødt til at sende nogen ud og spille andre steder, så bliver det jo i virkelighed ikke en del af det fællesskab.
2: Hun fortæller, at de aldrig har haft så mange medlemmer som forrige sæson, og at de forventer flere i år.
0: Mursejleren skal tænkes ind i renovering og nybyggeri, ellers så forlader fuglen byerne. Og det er altså, hvad en boligforening i Aalborg netop har gjort.
2: I ejerforeningen Fyrbakken i det sydvestlige Aalborg har man med vilje indrettet tagrenoveringer, som mursejlerne igen kan yngle, skriver Dansk Ornitologisk Forening. Da de skiftede tag på en blok, fik de entreprenøren til at bygge specialdesignede redekasser i muren, fortæller formand for foreningen Lene Schmidt. Hvis ikke vi havde gjort det, ville mursejlerne have forladt os, så havde de ikke været i stand til at komme ind i bygningen, lyder det.
0: Bestanden af mursejlere er på tilbagegang i Danmark. Den vigtigste årsag hertil, det er tab af redepladser i forbindelse med netop modernisering af vores byggerier.
2: Regnbyerne skulle for de flestes vedkommende gerne være over for i dag, og ude på formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 19 og 25 grader.
1: God morgen med P4.

0: Kygo og Whitney Houston, Higher Love.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der lige, hvad der er. Jeg har derinde på DR.dk og søgt lidt ud. Fundet tre historier, jeg har ikke pillet ved, men jeg har pillet lidt ved rubrikkerne.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Skal vi se, om jeg kan gætte det?
0: Det er lige præcis, hvad du skal. Du klar?
2: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Nummer 1.
0: Farvel og tak til et ubehageligt menneske.
2: Det må jo være den tidligere wrestler Asbjørn Ries, som er gået bort.
3: Yeah.
0: Skal vi lige have den igen?
3: Ubehageligt.
0: Ja, desværre. Asbjørn Ries, han har altså takket af, ikke bare i Whistler-ringen, men altså på denne jord, fordi han er altså gået bort i en alder af 69 år efter en længere tids kræftsygdom. Det gør jo ikke, at hans eftermæle er fuldstændig... Altså, det er jo bestemt ikke tomt. Der er masser godt at sige om den kæmpe store mand, som har haft sit eget træningscenter på Mors blandt andet, og har medvirket i store Hollywood-film. En af slagsen, vil jeg mærke. Den 13. kriger, hvor han spillede over for Antonio Banderas. Men en kæmpe mand på alle måder er altså desværre gået bort af at være hans minde. Du kan læse lidt mere om hans liv og gøremål inde på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Høj pris for borgfred i Gistrup.
2: Borgfred i Gistrup?
0: Ja, det er sådan lidt en tilsnilse. Det er meget kreativt.
2: Ja, det ved jeg simpelthen
0: ikke. Der er et særligt bygningsværk i Gistrup, som ligger lidt uden for Aalborg, som egentlig startede med at være et helt almindeligt parcelhus, men så fik Peter Hvid lige fingre i det, og så omdannede han det til en kæmpemæssig middelalderborg.
2: Check.
0: Ja, og den står der jo altså stadigvæk, men Peter han var så ved at være færdig med at bo der efter 21 år, og derfor så satte han borgen til salg. Og han var lidt spændt på, om der var nogen, der gad at købe den. Men det var der. Og han ordentligt købet langt over udbudsprisen. Den var sat til salg for 2,5 millioner kroner. Men ifølge TV2 Nord, så har en hemmelig køber tilbudt ham 3 millioner kroner. Og derved, så blev handlen altså lukket.
2: Det var da dejligt for ham, at den blev skudt afsted.
0: Det er fantastisk.
1: Nummer 3.
0: Sindssyg verden kræver sindssyg fag på skoleskemaet.
2: Ja... man har fået et eller andet nyt fag i folkeåren. I gymnasiet. Er det noget med AI?
0: Nej, det kunne man måske også godt tænke, at det kunne fortjene sit eget fag. Nej, det er faktisk ikke bare eleverne, det er også lærerne, som skal lære noget og have et nyt fag på skoleskemaet. Fordi når at der bliver truet med terrorangreb, skoleskyderangreb, for eksempel som der blev gjort på Hastings Skole i Favrskov Kommune forleden, ja, så må lærerne jo stille og roligt begynde at gardere sig imod lige præcis den her forfærdelige situation, og derfor så er der også lavet en lov om, at alle landets skoler skal have en beredskabsplan, som anbefaler risikoen for skoleskyderier. Derfor så kan man ind på DR.dk læse om og se video af lærere, der simpelthen bliver undervist i, hvordan man sætter kateter og skolebord foran døren og så videre og garderer sig mod et skoleskyderi. Det er fuldstændig vanvittigt, men et eller andet sted, så er det jo nok meget godt, at de er forberedte, hvis det værste altså skulle ske.
2: Det er vanvittigt.
0: Det
2: du
0: er
2: sagde det.
0: Vanvittigt. Ja, godt så.
2: Godt.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Du gættede en, Ida.
2: Ja.
0: Men det er jo også en.
2: Det er også flot.
0: Det er ligesom 2 minutters motion. Det kan også gøre en forskel.
2: Ja, det er det.
0: Ja, sådan. Vi prøver igen i morgen.
2: Bedre held.

0: Vind og vejr var det her fra Thor Farlov. Johnny Krone, hvordan står det til i trafikken efter en hektisk morgen?
1: Altså nu står det meget, meget bedre til. Altså, jeg havde jo sagt, at jeg ville ligge lovet fuldstændig på I-45-situationen der, så det behøver vi ikke komme nærmere ind på. Men vi er lige i tvivl om, om der stadigvæk skulle være blokeret af den her bil fra et solouheld ved tilkørselsrampen i Aalborg, altså fra TH Sarersvej og Universitetsboulevarden, den der hedder 26'eren. Vi kan simpelthen se, at der er altså nogle farvede streger på vores kort, men om der er helt spærret teknisk set, ja, det er altså jer, der skal hjælpe os. Ring på 70 100 110, hvis du ved mere om det. Men ellers så er det bare at sige, at masser af plads derude. Vi kan dog godt mærke, der er kommet nogen flere biler, end der bare var siden i går. Så overgangsugen, jamen den er vi fuldt i gang med i dag.

0: Burning Down the House, The Cardigans og Tom Jones. Den positive nyhed først. Rigtig mange vil gerne spille håndbold i Aalborg. Super godt. Men så den dårlige nyhed. Der er ikke plads til alle i hallerne. Vi har de seneste dage talt med flere håndboldklubber, som er frustreret over, at de enten må flytte spillere over i andre haller, eller helt afvise nye medlemmer, simpelthen fordi der mangler ledigt halvgulv.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jan Nymark Rose Theisen, kulturrådmand i Aalborg Kommune. En mand som dig er nok begejstret for, at så mange som muligt vil dyrke sport, men hvordan har du det så med, at der ikke er plads til alle i hallerne?
2: Ja, godmorgen. Ja, den er sådan lidt ambivalent, den her, fordi vi har jo inden for de sidste 10 år fået 20.000 flere medlemmer i vores foreninger, dem der hører under folkeoplysningsloven, og det er jo bare super, super godt. Og så er det jo ærgerligt, når vi hører de her historier om, at specielt håndboldklubber må afvise medlemmer og har virkelig svært ved at få tingene til at hænge sammen, fordi der simpelthen mangler de fysiske rammer. Så det har jeg da selvfølgelig rigtig træls med, og det er jo også derfor, vi prøver at se, om vi ikke til de nu forestående budgetforhandlinger kan få ændret på situationen.
1: Ja, så hvordan skal man løse det her problem?
2: Jamen, vi har sådan prøvet i Aalborg-området at strække os alt det, vi kan, og eksempelvis Aalborg HK, jeg tror, det er jo 4 forskellige haller, de er henvist til for at kan lykkes, men altså, vi er i øjeblikket ved at færdiggøre en ny idrætshal ude ved Sofiendalsskolen, og sidste år i budgettet blev der indskrevet, at der skulle kigges på en ny hal i Vejgaard og en ny hal ude i Gu-området, og der er også et hængeparti i Storvorte med en idrætssal derude, og det er da noget af det, som jeg jo som rådmand vil ønske, at vi kan få en politisk flertal for, at det bliver prioriteret, og ikke bare om 3-4 år, men her i allernærmeste fremtid, fordi vi bliver nødt til at få taget hul på den her udfordring, og bliver nødt til at få gearet op, fordi det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi skal sige nej til nye medlemmer.
1: Men hvad er det, der står i vejen for, at man bare springer ud i det og får bygget nogle haller, så folk kan gå til den sport, de gerne vil gå til?
2: Ja, men det er jo, som i så meget andet, det er jo økonomien, og det er jo, at Aalborg Kommune har været presset, og at vi har et lavt anlægsbudget, der ikke rummer de store muligheder for at gøre så meget, og det er jo klart, når der også står nogen og råber på flere pladser i nogle børnehaver og vuggestuer og så videre, så er det jo tit det, der får forprang frem for fritidsområdet, og det er jo der, hvor jeg håber, at vi kan blive enige om, at simpelthen få tilført nogle flere midler til anlægsområdet, fordi det er en god investering i livskvalitet og sundhed og fællesskaber, så jeg håber, at vi kan blive enige om det.
1: Hvornår kan man, tænker du, forvente, at der er nok halvtid og nok kapacitet til det?
2: Ja, men det er jo altid sådan en sjov vurdering, fordi halvtider nok, altså det er jo ikke, hvis man nu kunne bruge dem, altså de står jo tit tomme i almindelig arbejdstid og også i aftentimerne, men de der gode halvtider, de kan være svære at få for alle, lige meget hvor mange haller vi bygger. Så det kan være svært lige at gøre op på, hvad der er, hvornår nok er nok, men jeg håber da, at vi inden for de næste 4 år, fordi det er jo sådan en budgetperiode, vi kigger ind i, at vi kan få gjort noget ved det og få i gang sat nogle nye halvbyggerier, men jeg tør ikke lige garantere for, hvornår vi kommer i mål.
1: Sagde altså Jan Nymark Rose Theisen, kulturrådmand i Aalborg Kommune.
0: Og ifølge officielle tal fra Dansk Håndbold er der over 5.000 registrerede håndboldspillere i Aalborg Kommune, hvilket altså gør den til den kommune i Nordjylland med flest aktive medlemmer i netop håndboldklubber.

0: med dig.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunnen og klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Tid til Radioavis. Klokken er 9.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme, og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet. Eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ude fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotel branchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
9: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
8: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
1: Og vi starter ellers med sommervejr ala Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
10: P4. Du lytter

0: går simpelthen direkte til de tyske turister, blandt andet for ligesom at lokke dem til at gøre ferielandet til deres nye hjemland.
1: Ja.
0: Ret.
1: Så de flytter hertil?
0: Ja.
1: Ja.
0: For at arbejde. Fordi der mangler så mange til at arbejde. Og det er jo noget med her i mere nordpå, i Nordjylland, der har man taget andre metoder i brug.
1: I Thisted, der kan de finde ud af at sætte navn på problemerne. I Nordjylland, der kan vi finde ud af at løse dem. Vi har i hvert fald lige fået et check-in fra Johannes Vestergaard, som er initiativtager og daglig leder af det, der hedder Lønstrup Mad Akademi. Og det er simpelthen svaret på Thisteds bønner, og mange andre bønner også, over i restaurations- og hotelbranchen, som mangler personale, som vi jo altså blandt andet hørte i radioavisen. Fordi Lønstrup Mad Akademi, det er et helt nyt tiltag, som starter næste år i 2027 februar, med en masse lækre gæstedommere. Vi snakker den tidligere bagedysdommer Jan Friis Mikkelsen. Vi snakker Simon Juhl, du kender ham fra tv, fra radio og alt muligt andet. Vi kan tale Michael Mosset, som du helt sikkert kender fra Godmorgen Danmarks Slagter, og også kok derinde som gæsteunderviser. Og så et hav af andre sådan mere faste og meget, meget, meget dygtige, kompetente undervisere, som har stor, stor erfaring. Og som meget gerne skulle få en hel masse særligt unge ud og arbejde i den her restaurationsbranche på en ret fed måde.
0: Og som et madører som dig, så lyder det jo altså som himlen.
1: Ja, så absolut. Jeg skal ud og smage, hvad de laver derude, fordi det er noget med fra jord til bord. De kommer også til at skulle en tur i køkkenhaven og lære, hvordan det overhovedet kommer ind, alt det mad i køkkenerne. Og så selvfølgelig, hvordan man tilbereder det, og hvordan man gør, osv. osv. Altså Lønstrup Mad Akademi. Det er måske løsningen på fremtidens problemer med personale over i den her, det er svære, men meget, meget lækre branche.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Det er desværre ikke Johnny Krone i for.
0: Og jeg vidste det faktisk godt, men kunne du prøve at gøre din stemme dybere, Helene, så prøver vi at finde.
1: Jeg synes faktisk, Johnny har en meget lys stemme.
0: Ja, det

0: Helene Holm Hølledi, det er lige præcis det, du hedder. Undskyld. Men du har styr på trafikken, det ved jeg.
1: Det har jeg, og det er kun med gode nyheder, fordi der er ingen udfordringer på vejene lige nu, så der burde være rigtig god plads derude. Men skulle det ændre sig, så kan man jo ringe til mig på trafiktelefonen med nummeret 70 100 110.
0: Og det var Helene. Tusind tak.

0: With Me fik du her fra Robin. Der mangler penge til busserne i Nordjylland, og det skyldes altså blandt andet, at 17-årige sidste år fik lov til at køre bil uden ledsager. Hvad gør de så? Ja, de kører bil og ikke bus.
1: Og en af dem, der gør det, det er Bertel Mellergaard Sørensen, som er fra Borgård ved Løgstør, men som til daglig går i skole i Aarhus.
2: I bil så tager det en kvarter og 20 minutter, og så bus, så er det jo lige omkring en time. På det første grundforløb, der brugte jeg jo 10 timer om ugen i bus.
0: For lige præcis et år siden, der var vi altså også i Aarhus, lige præcis da de 17-årige fik lov til selv at køre bil uden ledsager. En af dem, vi talte med dengang, det var Rasmus Brandt Jensen her.
3: Jamen, det giver mig en masse frihed. Altså, de her lidt små ture, hvor man måske bare lige skal mellem nogle byer og noget, jamen, der behøver jeg ikke tage en forælder med på skødet, og jeg kan egentlig gøre meget af det selv. Så det betyder sindssygt meget for mig.
1: Dengang 17-årige Rasmus her skulle dog stadig tage bussen, hvis han skulle ud sent. Det er nemlig kun tilladt for de 17-årige at køre selv mellem klokken 5 og 20.
3: Hvis man nu har nogle fritidsaktiviteter og sådan noget, så slutter de jo nok først der omkring i hvert fald 8-tiden, og så må du jo egentlig tage bilen derud, men så kan du lade den stå, og så kan du ikke rigtig køre hjem i den, fordi der ligger tidspunktet til.
0: Ja, det er altså et problem med de her manglende unge i busserne. Det er simpelthen faldet 12%, viser det sig fra tal fra Nordjyllands Trafikselskab. Og det er bekymrende, siger både direktør der og også en trafikforsker, Harry Larmand, som opfordrer til, at regeringen nu tænker sig rigtig godt om i forhold til, hvordan man forvalter pengene, som går til den kollektive trafik.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: fra DR Nordjylland.
1: Unge dropper i højere grad bussen. Det er en af forklaringerne på, at Nordjyllands trafikselskab mangler omkring 60 millioner kroner til at holde den kollektive trafik i Nordjylland kørende, som den er nu.
2: Efter det sidste sommer blev lovligt for 17-årige at køre bil alene, er der nemlig færre unge, der bruger bussen. En af dem er 17-årige Bertel Mellergaard Sørensen fra Borgård syd for Løgstør, som er elev på Himmerlands erhvervs- og gymnasieuddannelser i Aars.
3: I bil så tager det en kvarter og 20 minutter, og så busser det jo lige omkring en time. På det første grundforløb, der brugte jeg jo 10 timer om ugen i bus.
1: 17-årige Jakobs skifter Larsen fra Havndal ved Hadsund kører normalt i bil til skolen. En tur på cirka 50 km. Skulle han tage bussen, ville det tage over 2 timer med flere skift undervejs.
4: Det ville måske hjælpe, hvis det var gratis, men så lang tid og så ja, hver dag. Man skal tidligt op. Det er jo lidt federe med bil, og ja, offentlig transport, det har aldrig rigtig sådan sagt på noget.
2: Der er sket et fald på omkring 12% i, hvor meget der bliver kørt med ungdomskort i busserne i Nordjylland siden sidste år.
1: Vi har de seneste dage talt med flere håndboldklubber i Aalborg Kommune, der er frustreret over, at de enten må flytte spillere over i andre haller eller helt afvise nye medlemmer, fordi der mangler ledigt halvgulv.
2: Og den tendens ærger kulturrådmand i Aalborg Kommune, Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre.
5: Så det har jeg det selvfølgelig rigtig træls med, og det er jo også derfor, vi prøver at se, om vi ikke til de nu forestående budgetforhandlinger kan få ændret på situationen.
2: En ny idrætshal er ved at blive færdiggjort ved Sofiendalsskolen, og nye haller i Storvorte, Gu og Vejgaard skal drøftes til kommende budgetforhandlinger i kommunen.
1: Men det er ikke nemt at finde penge til området, siger rådmanden.
5: Aalborg Kommune har været presset, og at vi har et lavt anlægsbudget, der ikke rummer de store muligheder for at gøre så meget. Og det er jo klart, når der også står nogen og råber på flere pladser i nogle børnehaver og vuggestuer osv., så er det jo tit det, der får forprang frem for fritidsområdet.
2: Ifølge officielle tal fra Dansk Håndbold, så er der over 5.000 registrerede håndboldspillere i Aalborg Kommune.
1: Kunstig intelligens gør det langt lettere for borgere at få skrevet omfattende klager, og det øger presset på kommunen. I Aalborg Kommune oplever sagsbehandlere, at korte henvendelser hurtigt bliver til lange, juridisk tunge klager, som tager lang tid at gennemgå og kontrollere, det skriver Nordjyske.
2: Ifølge voksensocialchef Mette Vind kan kunstig intelligens skabe et voksende gab mellem borgernes forventninger til hurtige svar og den tid, det tager kommunen at behandle en klage. Aalborg Kommune følger udviklingen tæt og overvejer at prioritere flere ressourcer til netop klagebehandling.
1: Ud på formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer de kommer op mellem 19 og 25 grader, og så er vinden let til jævn omkring syd ved kysterne op til frisk vind, som drejer om i sydvest.
6: Du lytter til P4 Morgen.
7: Oh yeah, yeah, yeah.

Nordfande og Kaka, giv mig et smil. Jonah Blacksmith er igen fristes man næsten til at sige gået sammen med altid skønne Mektes og har lavet den her perle Saw You Dancing.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Vi har her til morgen talt en del om Aalborgs sportshaller, som er fyldt til bristepunktet. Alt for mange vil simpelthen gerne dyrke idræt, men desværre på alt for lidt plads.
2: Men det er ikke kun indendørs, at folk står i kø for at dyrke sport. Deres Ørnehøj Golfklub ved Gistrup. Her oplever de stærkt stigende interesse for at tvinge golfkøllerne, som vi kan høre her i baggrunden, og mange må altså gå forgæves, når de henvender sig til at blive, eller for at blive medlem.
1: Martin Sejstrup Clausen, det er dig, der står ikke og svinger køllen, men står og kigger på det.
3: Det gør jeg, og jeg får helt lyst til selv måske at have en køl i hånden og prøve et par skud, men Mads Rom, forretningsfører herude. Hvis jeg nu kommer og siger, at jeg gerne vil spille golf ude ved jer, hvad er svaret så?
4: Jamen svaret det er, som jeg giver en 2-3 gange om dagen i tiden, at der er ventelist foreløbig frem til 1.7, men mest sandsynligt til 1. juli 27.
3: Vi har jo snakket meget i den her morgen om håndboldhaller og manglen på dem, altså tre om dagen alligevel, der kommer på ventelist. Hvor stort er presset på at kunne spille herude?
4: Jamen det er kæmpestort, og det har det været igennem de sidste tre år. Det er bare stigende, og det er blandt andet rigtig mange unge mennesker, helt unge, og mange unge seniorer, som har fundet en super sport her, hvor de kan være sammen, både socialt og få noget fysisk samvær også, og være ude og gå og spille noget golf og dyrke noget god sport.
3: En ting det er, at der selvfølgelig kommer nogle nye, måske nogle nye aldersgrupper, men hvad er ellers årsagen til, at der er så mange, der kommer og vil spille golf herude?
4: Jamen, vi tror på, at vi har et rigtig godt produkt, og som en af de få sportsgrene, der har vi de yngste udøvere herude af 5-6 år, og de ældste er plus 90. Så det er jo noget, man kan blive ved med i rigtig, rigtig mange år og bruge rigtig mange timer på.
3: Hvem er det, der skal gøre noget? Fordi I kan vel selv gøre noget af vejen, men altså, er det kommunen? Hvem er det, der skal give en hånd med det her?
4: Jamen, vi havde et rigtig godt møde med Aalborg Kommune i går, så sent som i går, og der er bestemt velvilje, og vi er også klar, og vi vil gerne kigge på nogle udvidelsesmuligheder, om vi eventuelt kan etablere 9 huller mere, altså det vil sige, at vi får 2 fulde sløjfer. Det er nok et behov, vi kigger ind i, der kan blive realistisk i løbet af, ja, 5-6-8 år, men det tager lang tid at udvikle, og det vi mangler bestemt velvilje og nogen, der vil gå med os for at se på mulighederne.
3: Hvis jeg nu tager en lille skovl eller et eller andet i hånden og går ud og graver 9 huller, er det sådan en løsning, eller hvad er det, der skal ske?
4: Altså, det er både, en ting er at lave 9 huller mere, men der er også noget infrastruktur. Vi skal have mere parkering, vi skal have mere plads i vores klubhus, vi skal have mere plads til maskiner, der skal være mere. Det der med vækst, det har jeg været med til, og det er super spændende, men det lyder nemmere, end det er.
1: Det lyder nemmere, end det er. Jeg kunne altså godt tænke mig at se Martin gå rundt med en lille skovl, og så lige grave ni huller, så de kan komme billede. Lidt ekstra i gang derude.
2: Dansk Golf Union har i dag 167.000 medlemmer ude i klubberne. 1.600 af dem spiller i Ørnehøj Golfklub ude ved Gistrup.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Vi tog et smut til Sverige og fik Benjamin Ingrosso og Deep Purple Disco.
1: Sådan der.
0: Tror jeg nok, at det hedder. Jeg bliver helt tvivl. Det er i hvert fald Honey Boy, og sådan er det bare.
2: Morgens moment.
0: Purple Disco Machine fra Fila.
1: Sådan er der så meget.
0: Ja.
1: Vi har talt lidt om hukkeorme her til morgen, fordi selvom hukkeorme egentlig helst vil være i naturen langt væk fra os mennesker, så blev Rikke Johansen forleden bidt af en netop en hukkeorme i sin indkørsel i et villakvarter i Nørresundby.
3: Jeg er på vej ud til min cykel for at aflevere min datter i dus efter en lang sommerferie, og så kommer jeg til at træde på noget, der ligger i græsset, og det springer op og bider mig. Og så kigger jeg ud af øjenkrogen og får øje på sådan en lang, sort slange, der smutter hen under bilen.
1: Ja, det er ikke noget.
0: Nej,
1: for
0: det
1: mig
0: var
1: heller.
0: Ikke helt noget for os. Nej. Men hun er sej, Rikke Johansen, fordi det er ikke sådan noget med, at hun bare pjevser, og så skynder sig på skadestuen og ringer lægevagt og 112 og alt muligt. Hun kører selvfølgelig sin datter i dus. Og så kører hun altså også lige videre på arbejde. Hun har noget sommercamp, inden hun så tog fat i egen læge. Så mente at hun jo nok lige skulle hente sig en ambulance med det samme, hvilket hun så blev.
1: Altså vanvittigt. Og sådan set også lidt vanvittigt, at den her hukkeorm er kommet ind i byen. I hvert fald hvis man spørger Mikkel Rødvig, der er naturvejleder i Aalborg Kommune.
4: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi nogensinde finder ud af det, så bliver det sikkert en spændende historie. Men altså, der er nok ikke nogen tvivl om den på en eller anden måde, enten ufrivilligt eller bevidst er blevet flyttet af mennesker hertil. Hun skulle næsten spille lotto, for der er nok større sandsynlighed for at vinde i lotto, end at træde på en hukkeorm i Nørresundby.

0: Anastasia, I'm out of love, var det lige præcis her.
1: Vi er ved at være nået til vejs ende af den her P4 morgen, men frygt ej, der er andre på vej til mikrofonerne. Formiddagen på 4'eren er nemlig taget til Smukfest i Skanderborg, og det er jo godt for alle dem, der skal afsted til det, fordi efter en nat, hvor der har været skybrud, og jeg ved ikke hvad, så begynder det altså at klare op.
0: Det gør det i hvert fald også her uden for vores vinduer i det østlige Aalborg. Så skulle det gerne blive ved resten af dagen. Vi kommer altså op omkring de 25 grader nogle steder, også her i Nordjylland. Og Smukfest ser altså ud til at få et glimrende festival i år, og det prøver de så at rapportere fra i Skanderborg, Rasmus og Louise, hvor de sender ud fra campingområdet ved Sølund her de næste 3 dage.
1: Og vi to har jo sådan set også været på festival, Nibe Festival, hvor vi også var på campingområdet.
0: Jeg håber, der er mere liv.
1: Ja.
0: Der, hvor Rasmus og Louise står.
1: Det var en lidt stille morgen, dagen efter Minds of 99 havde bare givet den gas på scenen.
0: Det var i hvert fald det, vi fik at vide. De havde simpelthen festet så hårdt dagen forinden, eller aftenen forinden og natten med. Så der var nogen, da vi kom tidligt om morgenen ude på Nibe-området. Men så skal jeg love for, at de gik i seng, og så sov de ellers bare meget, meget længe. Så det var begrænset, hvor mange unge vi sådan lige fik snakket med.
1: Og når man er afsted så på sådan en oplevelse og sender radio fra en festival eller fra hvilket som helst sted uden for en studie, så er man som radiovært ganske glad for, når der er nogen, der lige kommer hen og siger hej. Det var der så ikke så mange, der gjorde til os. Men det kan da være, at Louise og Rasmus er lidt mere heldige. Vi skulle i hvert fald hilse at sige, at man er meget velkommen til at komme over og sige hej, hvis nu man er på Smukfest.
0: Det kommer blandt andet til at handle om frivillighed på en festival, og så i Danmark generelt lige præcis i dag. Så lyt med efter radiovisen her kl. 10. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig og helt sikkert lun og solrig onsdag.
1: God onsdag.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti, det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsøe.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperatur i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Ja.
3: Folk skal lige lidt. Vågne.
2: Folk skal lige vågne. Man kan godt se, at det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja, er det, hytter? Slags, det er sådan en pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforhold en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: Dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En gram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway Ligaen.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det
2: ja,
3: rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og top. Opgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både i dagene op til ugen, dagene.
3: Ja.
2: Lad os nu være alle, det tager nok mere end et par dage.
3: Tager noget tid.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med at
0: prøve på de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstruere sådan en form for restaurant.
1: Det er sikker på, at der er mange, der sætter pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så være idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh oh, ja.
0: Ja.
1: Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du et bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Eller taleboblen i DR Lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig?

0: egentlig at være frivillig?
1: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen, så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Brun Kynte.
1: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
2: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer, sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens Højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
1: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til
2: reporter Simon.
1: Simon, hvor er du?
3: Det er fedt. Jamen, lige nu er jeg indenfor i et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
1: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
3: Der var,
1: altså ikke
3: der var
1: nu, en. Men
3: jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
4: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger jeg mig meget med.
3: Hvad giver det dig?
4: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
3: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, at jeg skulle ikke have bare en lille løn for det her?
4: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
3: Og mens du så kan få
1: Simon,
3: lov til at...
1: Simon, vil du ikke give...
3: Jeg synes bare lige, vi skal høre...
1: High five fra os.
3: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
5: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
3: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
6: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
3: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
2: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
1: Ja, det skal man ikke.
2: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
1: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
2: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
1: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
2: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i børns voksenvenner, og det er så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
1: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
2: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
1: Ja, er der grænser?
2: Ja, præcis.
1: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Drop planerne om at bruge 2 milliarder kroner på gratis busser til børn og unge. Sådan lyder opfordringen til regeringen fra trafikforsker Harry Larmann fra Aalborg Universitet. Reaktionen kommer efter, vi i går kunne fortælle, at Nordjyllands Trafikselskab mangler 60 millioner kroner til at køre busser og tog som hidtil. Blandt andet på grund af stigende brændstofpriser og at flere unge fravælger bussen.
2: Jeg synes jo, at regeringen i stedet for at skulle øremærke de her ekstra penge til den kollektive trafik til at give de unge gratis billetter, så skulle de have lavet det op til trafikselskaben om at bruge de 2 milliarder på den måde, som hver enkelt trafikselskab nu kunne lave mest kollektiv trafik for pengene for.
1: Regeringen skal derfor tænke sig om at bruge pengene på busser og tog mere fornuftigt, mener forskeren.
2: Det, der er problem i mange egne af landet i udkantsdanmark, det er jo, at der ingen busser er, og så er der jo ikke så meget ved, at den bus, der ikke kommer, den er gratis.
1: Siger altså Harry Larmann, og vi har forsøgt at få en kommentar om de pressede busser og tog fra transportminister Signe Munk fra SF, men det har ikke været muligt. Mursejleren skal tænkes ind i nybyggeri og renovering, ellers så forlader fuglen byerne. Og det er hvad en boligforening i Aalborg Øst har gjort. Undskyld, i det sydvestlige Aalborg. I ejerforeningen Fyrbakken har man med vilje indrettet tagrenoveringer, så mursejleren igen kan yngle, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Da de skiftede tag på en blok, fik de entreprenøren til at bygge specialdesignede redekasser i muren, og det fortæller formand for foreningen Lene Schmidt. Hvis vi ikke havde gjort det, ville mursejleren have forladt os, for så havde de ikke været i stand til at komme ind i bygningen. Bestanden af mursejlere er på tilbagegang i Danmark, og den vigtigste årsag er tab af redepladser i forbindelse med modernisering af vores bygninger. I løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol, og der er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 19 og 25 grader.
0: Du lytter
3: til formiddag på

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
3: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
4: Tak.
3: Vores lille studie.
4: Ja, har så fint.
3: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på. Det er i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dunkraft og den slags ting.
2: Masse.
4: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Og så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
2: Ja. Ja, for hvad er det, det giver dig det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
4: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen. Ja.
3: Altså nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde, jeg går ud for, at du får løn for det.
4: Korrekt.
3: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
4: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Og så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
3: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
4: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
3: Det er det menneske, du er?
4: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
3: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
2: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i bøgeskoven.
4: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
3: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
4: Ja, det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
2: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og As It Was. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads. Ja. Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgivere og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind. Yes. Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her også. Det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40, ja, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan godt.
2: Nej, præcis.
1: Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet i første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillig barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt
2: Præcis.
0: Sammen med.
2: Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til.
2: Er du klar? Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt gulvtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja, når man så så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, fordi det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere. Og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man
0: ikke
2: er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale mig. Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok, kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Det kan vi være sikre på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for det frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, os der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed, og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak fordi du kom.
1: Selv tak, og tak fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til det, jeg skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på Smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyede mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kast over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal
3: festivalen være. Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende. Ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er jo også lige 24 dåsebajer. Fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl, for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja. Mm-hmm. Og som hun siger, det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej, og som hun også sagde, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg er selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: Er det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må stille,
2: Hvad
3: er,
2: laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sigt.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: P4 letter hele

0: Stalin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, og vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring med til at gøre det, det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til
0: wow.
1: velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace,
0: ja.
1: Som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ung menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det.
1: Ja.
0: Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er udsving.

0: Emma sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Just Wanna Have Fun fra Cyndi Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Ej,
0: det er Lasse
1: det er det.
0: Og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns. Der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså, vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folkene herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimand, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
8: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke på.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i, men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
7: Overalt.
4: Overalt? Okay. Okay, er I enige, I andre?
7: Det er toppen.
5: Ja,
7: det er toppen.
6: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, skal vi huske at sige. Altså, og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
0: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan med indstillingen til, hvad det er, man skal.
1: Ja.
0: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
1: nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på P4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke vil stille, det er...
0: Hvad laver du?
1: Hvad laver du?

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vi har i de seneste dage talt med flere håndboldklubber i Aalborg Kommune, der er frustreret over, at de enten må flytte spillere over i andre haller, eller helt afvise nye medlemmer, simpelthen fordi der mangler ledigt halvgulv. Og det ærger kulturrådformand i Aalborg Kommune, Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre.
2: Så det har jeg det selvfølgelig rigtig træls med, og det er jo også derfor, vi prøver at se, om vi ikke til de nu forestående budgetforhandlinger kan få ændret på situationen.
1: En ny idrætshal er ved at blive færdiggjort ved Sofiedalsskolen, og nye haller i Storvortegu og Vejgaard skal drøftes til kommende budgetforhandlinger i kommunen. Men det er ikke nemt at finde penge til området, fortæller rådmanden.
2: Aalborg Kommune har været presset, og at vi har et lavt anlægsbudget, der ikke rummer de store muligheder for at gøre så meget. Og det er jo klart, når der også står nogen og råber på flere pladser i nogle børnehaver og vuggestuer osv., så er det jo tit det, der får forprang frem for fritidsområdet.
1: Ifølge officielle tal fra Dansk Håndbold er der over 5.000 registrerede håndboldspillere i Aalborg Kommune, hvilket gør den til den kommune i Nordjylland med flest aktive medlemmer i håndboldklubber. Nordjyllands politi efterlyser privat overvågningsvideo og vidner efter et overfald på Hobrovej natten til fredag. Klokken 3.28 den 31. juli blev to unge kvinder på 17 og 18 år overfaldet i krydset ved Atletikstadion og hospitalet, skriver TV2 Nord. Ifølge anmeldelsen greb en mand kvinderne bagfra, lagde en arm om halsen og befamlede og rykkede voldsomt i dem, inden han flygtede ind i et buskads, da kvinderne råbte op. Politiet har søgt efter spor med hundepatrulje og gennemgået offentlig overvågning, men gerningsmanden er ikke fundet. Har man set noget eller har optagelser for området den nat, så kontakt politiet på 114. Og så til vejret, hvor det i løbet af dagen klarer op med nogen eller en del sol, dog stadig risiko for enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 19 og 25 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivillig arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget, plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi
3: Rasmus,
2: det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
1: Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en goat hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har fået hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
2: Nå.
4: Den eneste. Den er til gengæld rigtig sjov. Det må jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige sådan god. 20 milliliter.
2: den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er, laver af frivillig arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele, det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance det er, Frederik han løser her på Smukfest.
2: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
3: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
2: Ja,
3: det,
2: ja. Klaus, han sælger pølser.
3: Ja, det er fedt.
2: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Louise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcis, hvad han laver som frivillig.
3: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
4: Jeps.
3: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
2: Frederik, har du været frivillig i mange år?
4: Nej.
2: Okay,
3: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
4: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
2: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
4: Nej.
3: Har det noget med noget transportagtigt at gøre?
4: Nej.
2: Okay, møder du mange kendisser?
4: Ikke rigtigt.
3: Står du for at servicere nogen?
4: Ja, det kan man godt sige.
2: Serverer du noget?
4: Nej. Nej. Jeg har serveret noget, men ikke, okay, det er ikke det, jeg skal.
3: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
4: Altså, jeg er uniform.
3: Men ikke uniform?
4: Uniform. Eller uniform, uniform.
2: Lugter dit arbejde?
4: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det gør det ikke.
2: Lufter det?
4: Nej, det gør det heller ikke.
3: Er andre misundelige på det, du laver?
2: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der, den møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
3: Og han serverer ikke noget?
2: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
3: Men er det...
2: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
3: Jamen, det var det ikke rigtigt.
4: Det var det ikke.
3: Ej, hvor...
2: Okay.
4: Ja, den er tuff. Den er tuff.
2: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
3: Hvad laver Frederik? Frederik, han... Frederik, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er barber. Frisør.
3: Du er frisør.
2: Frivillig frisør.
3: Har du noget med det at gøre?
4: Nej.
2: Du må ikke stille flere spørgsmål.
3: Nej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
2: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
4: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
3: Oh.
2: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
4: Må jeg godt sige det? Må jeg godt sige det?
2: Ja.
4: Okay, jeg er handicap vært på Handicamp.
2: Nej,
3: hvor fedt, mand.
4: Ja. Ej, temmelig tof.
3: Hvem?
2: Er den gættet?
5: Nej, der er en, der skal sygepladser.
3: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
4: Det er ret til på.
2: Den får.
4: Den skulle godt gættet.
3: Nej, hvor fedt, mand.
2: Fortæl lige lidt mere, hvordan, altså, hvad går det ud på?
4: Altså, jeg har jo ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan, man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
2: Nej, det er træls.
4: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de var så glade. Og så har jeg serveret en vand til en. Og
2: det var det med at servere, ja.
4: Ja, ja.
3: Klart.
2: Det er fedt.
4: Ej, det er altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
3: Frederik, vi er kede af, at vi ikke gættede det.
2: Ja, det er vi altså.
3: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 en mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
4: Selvfølgelig.
2: Og god festival til dig.
4: Tak for det.
0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra Forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fælles møde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja,
0: der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er skanderborgensere, og har boet her i 40 år, har jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige... Frivillighed smitter.
0: Ja, det vokser. Og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjent, synes jeg.
0: Hit me.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundrørte stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessi har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejehjem.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste over.
3: Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det er med alle radiokanalerne, så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Netter.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi trawler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet. Det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk forvendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ushing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
7: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
11: Så gør vi plads til den her nyudførte hydration break, 3 minutter.
8: Lidt forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
12: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig i et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
13: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter

0: problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene er voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
1: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
2: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
3: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
4: Ja, natürlich. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
5: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
4: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
5: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
4: Tak skal du have, du.
1: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
6: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
1: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
7: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
1: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Nå ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000. Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stella Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i Ask the Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Nyt navn i dansk musik, Emma C. var det her. Oh, how to drive.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra. Blaue Blume, bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bullassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåde Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåde Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejder videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i denne her P4 Play, den der hedder Kærestersang.

Er der vandes agenda, sagt, så vi jo altså spiller hver uge i V4 Play. Den uge, den er vores hitstip med andre ord, kærestersangen med blaue blumebandet, så vi jo ikke har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november. Finder de sted deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de i Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var det her. Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend. Og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyderne elsker at dyrke sport. Vi har de seneste dage talt med flere sportshaller i det nordjyske, der er fyldt til bristepunktet, fordi alt for mange vil dyrke idræt på alt for lidt plads. Men det er ikke kun indendørs folk står i kø for at dyrke sport. Ørnehøj Golfklub ved Gistrup oplever en stærk stigende interesse for at svinge golfkøllerne, og mange må simpelthen gå forgæves, når de henvender sig for at blive medlem. Det fortæller Mads Rom, der er forretningsfører i klubben.
3: Jamen det er kæmpe stort, og det har det været igennem de sidste 3 år. Det er bare stigende, og det er blandt andet rigtig mange unge mennesker, helt unge.
2: Op til 2-3 gange om dagen afviser Mads Rom nye medlemmer, og klubben har en venteliste, hvor man tidligst kan blive medlem i 2027. Så sent som i går mødtes klubben med Aalborg Kommune for at tale om udviklingsmuligheder, og der var god velvilje. Men det bliver ikke nemt, fortæller Mads Rom.
3: En ting er at lave 9 huller mere, men der er også noget infrastruktur. Vi skal have mere parkering, vi skal have mere plads i vores klubhus, vi skal have mere plads til maskiner. Det der med vækst, det har jeg været med til, og det er super spændende, men det lyder nemmere end det er.
2: Dansk Golf Union har i dag 167.000 medlemmer ude i klubberne. 1.600 af dem spiller i Ørnehøj Golfklub. Nordjyllands politi efterlyser privat overvågningsvideoer og vidner efter et overfald på Hobrovej natten til fredag. Klokken 3.28 den 31. juli blev 2 kvinder på 17 og 18 år overfaldet i krydset ved atletikstadion og hospitalet, det skriver TV2 Nord. Ifølge anmeldelsen greb en mand kvinderne bagfra, lagde en arm om halsen og befamlede og rykkede voldsomt i dem, inden han flygtede ind i buskadset, da kvinderne råbte op. Politiet har søgt efter spor med hundepatrulje og gennemgået offentlig overvågning, men gerningsmanden er så stadig ikke fundet. Hvis man har set noget eller har optagelse for området den nat, så skal man kontakte politiet på 114. I løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol og risiko for enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 19 og 25 grader. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er onsdag pil, var der vi lyttet til, og sang hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play. Og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på. Og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stella Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston. Nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Pixie Lotto er det her, en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music, Fashion, Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo. Seneste udspil nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i dag du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music, Fashion, Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lykker vi her til nummer

Ah, der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listen og mange steder rundt om i verden i dag nu herhjemme på den danske album Top 40, blev det til en 17. plads for hendes nye spil i USA, går hun ind på en 3. plads som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi lyttede til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Scharkinger, Drømmer som dig.

Sangen her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april-maj, og har nu givet amerikanske Staller Lafty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, det er simpelthen helt vild med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles. Åbenbart de spillede den kun 34 gange i sidste uge. Den der på trods af, at det faktisk er der, Staller Lafty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Staller Lafty.

værsgo. Nogle spritnye toner fra Stella Lefty var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script. Og så er der også alt muligt andet. Og lige nu frem til klokken 1, Carolina da Plads

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktion og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, og som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for det, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Dancer Teria. Senere som låget nye toner fra irske The Script. Vi skal forbi Jules album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der summer af sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stopper tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sucker Shock var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listen.

muntre popsange. Det her, de jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi høres. Placeret altså på en 7. plads på vores retro hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4 Play. Nå, Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, altså den amerikanske single-hit-liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der summer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: startede det helt tip i programmet, var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer, nu hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 sammen med sit band The Wailers, men som funkstar Lux, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999.

et par sange, der bare fungerer ekstra, ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan en Shining. Og så bagefter her engelske CJ Lewis og havde til udgave af den gamle Sweets For My Sweet, en sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script, og lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmi, vi lytter til.

Og så er det de irske fyre i The Scripts, der er på vej her, et band, der jo på det seneste er der, har lyttet høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforening. Og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing Wonderwall.

0: The Script blev altså så betaget og fascineret den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsender næste fredag.
1: Let's go.

0: here at one time.
1: MGK, oh, Wiz Khalifa var det her. Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitliste. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Så

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Cattle er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage til. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var CD Dada, der befandt sig med CD Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen, den blev opløst i 2001. To albums nåede at komme fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, de havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså ny på en femte plads på checklisten, vores retro-hitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerde pladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Lad os snuppe lidt kinesiske toner, Charlotte Cardin. Det her, hvor

0: Tak dermed, The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play i programmet i morgen. Kan jeg byde på en ny udspil fra Rosa på Månen og St. Clara. Og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven. Det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld i stedet, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklar.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Det er jo en altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja. Jeg vil sige her, festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja. Og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, yes, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller brager og river ind i knæskallerne, så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl. Ja. Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Lad os gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind. Ja. 2 timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Hagen kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pindsvinene.
0: Det var hende med pindsvinene, ja. Som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pindsvin. Det var hendes mor, der var pindsvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårplejer.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen. Mm. Men i dag, du... jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig,
0: mand. Vi er helt oppe at ringe over, du er her. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert et sted at mødes.
0: Ja, sikkert et sted at mødes. Også ikke en anledning, for vi kan så godt afsløre. Du har taget en guitarist med, og skal spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det, jamen, det er jo derfor, vi er på festival. Og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30. Festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere.

0: var kommet for, 50 Cent.
1: Ja.
0: Anmelderne var ikke så begejstrede, det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
1: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
0: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
2: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
0: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede 4 koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og, altså, og Europa. Men det er altså der hjem.
2: Ja, ja. Men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
0: Aldrig nogensinde.
2: Aldrig nogensinde.
0: Men jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
1: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
2: Jeg vil også sige lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
1: så er det jo
2: sker
1: fint.
2: Du ikke noget ved det.
1: Nej.
0: Men det, og det er jo en utopisk tanke.
2: Ja. Der er altid nogen, der bryder med bad.
1: Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du har lavet sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget lidt ekstraordinært?
0: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
2: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
1: Ja, det er praktisk.
2: Fornuftigt.
0: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovværelsede havregryn med i kufferten.
2: Og ved du hvad?
0: Et godt råd.
2: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så under 1 million.
0: Hold da kæft.
2: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
0: Hvad er det, I har 1,4 millioner lyttere?
2: Jamen,
0: hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lucas Grahams Instagram, det er meget simpel, LukasGraham, og så er det en aftale.
1: Det når vi inden 15.
2: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
0: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
2: Kærlighed. Kærlighed og et nummer senere.
1: Og et live-nummer.
2: Ja. Lidt transaktion på det.
0: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
2: Nej, det er en overraskelse.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsen Holm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Jamen,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Ja, vi har
2: masser... Må du bare trykke på den?
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er stort.
1: Det er også, hvad vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså, jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
1: Faktisk en af de lettere,
2: men stadig pakket
1: somre,
2: ja.
1: Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur til, på Bornholm.
1: Ja, hvad hedder det?
2: Igen.
1: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
1: Ja, lige præcis.
0: Det lægger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
1: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er også, det er bare hyggeligt, det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt for familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille, og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
1: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft lyst til at lave, et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham album. Hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
1: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting, man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
1: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
1: Det er som at det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, det er jo ikke fordi, vi ikke går ind og spiller de store hits. For de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare, der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom... De kan jo ikke synge med på noget, de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut. Selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Ja, det er vel et meget godt tegn.
1: Det er et meget godt tegn, at der er noget sing-along-ability der.
0: Ja, ja, og det er jo den, vi skal høre live. Her, og det
2: er
0: radiopremiere, verdenspremiere.
1: Men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blikhuset tør lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
1: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev om den her sang og sendte den til ham. Og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang, vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester, og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittigt.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Ej, hun er så god.
2: Hun er vanvittig god.
1: Jeg elsker hende.
2: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
1: Mm-hmm.
2: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
1: Ja, det har vi.
2: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
1: Ja.
2: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op på stolen og tænkte, hvad filen? Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest. Det er i aften klokken 23.15. Han fik vi også med her. Men det kan jo, trods hans store entertainergen, ikke måle sig med det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
1: Ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret. Der var lidt fuldt her på festen, men lige pludselig. Nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
2: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være. Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, på Grøn. Og min ven nede fra. Jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølede og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, jeg har ramt rigtigt, kan
1: ja,
2: man
1: præcis.
2: Sige.
1: Ja.
0: Og det er nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
2: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
2: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lur mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis der den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til Minneapolis. Det er jo, også det, når
0: det er, fordi der skulle spille den 15.
2: Der skal vi lige spille den 15.
0: på plads her.
2: Jamen det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige. jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
0: Nej, så længe der er nogle gode folk.
2: Men jeg har 7-13, knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej, okay.
2: Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
1: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
2: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, hold mig, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
1: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
1: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august frem, Lucas Graham, -support, : Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
2: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
1: det var han ikke.
2: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld dato at åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har irske aner. Vi er begge to vokset op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
1: Ja.
2: Vi er et meget, meget smalt felt, så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der lige så skør som en selv.
1: Ja.
2: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
1: Ja.
0: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
2: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte.
0: Du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen? Ligesom to børn i en sandkasse.
2: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper. Færk, min manager, siden begyndelsen. Ja, men Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
1: Ja. Ja.
2: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
1: han virker som guttermand.
2: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ja. Ligesom jeg selv er. Og det er sådan en, det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen, så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
2: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor
2: et forslag? Det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
0: Ja. Jamen altså, Justin Bieber var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hugger op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan, sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I og hiver jern, inden I går på?
2: Ligger sgu og træner. Oh. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftestation her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt, lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der. Jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Jamen, det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er lidt nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget.
0: Men er det så hele bandet, der træner igennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke flået venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og.
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
3: Med sit hold.
2: Med sit hold.
3: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skid uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optagten ud i koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtagt eller sådan en, prøver good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så.
0: Jeg ved aldrig med Ed Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: så vi fortsætter to fandme
2: der ud af. Nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja. Ja.
2: Det er jo altid sjovt at snakke med. Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, kan jeg godt blive lidt misundelig over, hvor deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og kettlebells. Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak,
0: vi sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
3: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo, tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
3: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter til Poulsen og

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sidder sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kardiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17, over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle bedsteforældre, der er aktiveret i de her dage. For der er rigtig mange, der er begyndt på arbejde igen. Men ungerne, ja, de er jo altså stadigvæk på sommerferie fra skolen. Og det er de, ja, nogen begynder jo først. Jeg tror faktisk, det er først i næste uge, at der er nogen, der skal til at i skole igen. Og endda først en dag i slutningen af næste uge. Det er altså lidt vildt, fordi hvad filen skal man så lige aktivere ungerne med, hvis ikke de er så store nok, at de bare kan aktivere sig selv? Ja, så er det jo som sagt, forældrene de kan komme i spil, eller bedsteforældrene kan komme i spil. Det kan også være der, hvor man så siger, der må være nogen, der har nogle tilbud i kommunen eller et eller andet, hvor man kan sende dem afsted til. For ellers så kunne det jo altså gå, som det gjorde for forfatteren Merete von Eyben, som i en tidligere radioudsendelse fortalte om, hvordan de som børn i 50'erne klarede sig selv. Det gjorde de blandt andet ved at stå ude på altanen og råbe uhumskeder, som hun fortalte i programmet. Efter deres fjender, hvis de da ikke ligefrem kastede vandballoner på dem, og som hun videre sagde.
2: Eller som min lillebror, en særlig umulig regnværsdag, hvor ingen ærlig børnelokker gør parken usikker. Stikke gaslangen fra gasapparatet ud af vinduet, tænde for gassen, sætte en tændstik til og bruge den som flammekaster. Og senere lave krudt efter en hemmelig opskrift og afprøve det i vindueskarmen, så de sidste rester af holdbar før krigsmaling forsvinder, og sammen med lugten ubønhørligt afslører, da man stiller op med sig selv en lang støvet sommerdag, hvor man har overholdt forbuddet mod at soppe i parken.
1: Ja, så er det jo godt, man bare kan bruge sin fantasi. Det er lidt det, der er udgangspunktet.
0: P4 på mission.
1: For missionen i dag, det er simpelthen, hvordan aktiverer du børnene nu her, hvor du måske er begyndt på at arbejde, og skolen den altså først begynder en gang i næste uge. Send mig gerne en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lave et mellemrum, og så skriv, hvordan du aktiverer dine børn. Og giv os på den måde rigtig gode idéer, fordi jeg ved fra kolleger her på radiostationen, at nogen har det sådan lidt, hvad skal vi dog finde på?
3: Det

0: Det var Rosa. Her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen, og i trafikken i dag, ja, der er det altså simpelthen dig, Laura Stam.
1: Det er det, ja.
0: Ja, og du har godt øje på det derude.
1: Det har jeg, ja. Det forholder sig heldigvis roligt i trafikken, uden nogen uheld. Men jeg er da lige lidt overrasket, fordi jeg ser altså den første myldretidstrafik for første gang i flere uger. I hvert fald lige for mit vedkommende. Så feriefolket, de er altså tilbage på de nordjyske veje. Lige nu der er det den klassiske op ad Humlebakken og så frem mod Limfjordstunnelen, og så altså i begge retninger over Limfjordsbroen. Men ikke noget alvorligt. Så hvis du nu sidder i din bil og oplever nogle trafikale problemer, som er lidt, lige noget lidt mere alvorligt end lidt kø, jamen så hører jeg altså gerne fra dig. Det er på 70 110.
0: Det lyder rigtig godt. Om lidt så skal det stadigvæk handle om trafik, men der skal det handle om den kollektive trafik. Fordi jeg har besøg af en trafikforsker fra Aalborg Universitet til en snak om fremtidens kollektive trafik.

0: Det er Thomas Helmi, The One and Only.
1: Det her er
0: P4. Når Nordjyllands Trafikselskab skal finde 60 millioner kroner blot for at kunne opretholde serviceniveauet til næste år, ja, så kan man sige, at det er op ad bakke på den træls måde. Der behøves hjælp fra Christiansborg. Og for et år siden, ja, der måtte beboerne på Gøl erkende, at det tilbud, som Trafikselskabet kunne tilbyde, ja, det slog altså ikke til efter deres behov, og derfor tog de initiativ til Ålen, en privat drevet bus med frivillige, hvor de så løbende har ændret tilbud, så det er tilpasset det behov, som gølboerne de har. Er det fremtiden for den kollektive trafik, at den er nødt til at blive suppleret med privat initiativ og frivillighed, hvis man også i de små samfund skal have mulighed for at kunne komme ud uden egen bil? Ja, det er et spørgsmål, som jeg faktisk giver videre til dig nu, Tanja Kidholm Osman Madsen, trafikforsker på AAU Build. Er det fremtiden?
2: Ja, det kunne i hvert fald meget vel være en af de muligheder, der er for os stadigvæk at sikre, at der er nogle muligheder for dem, der bor uden for de store byer og som har behov for at...
0: Men er det så den kollektiv trafik, der så har spillet for lidt, hvis det er frivillighed og privat initiativ, der skal være med til at træde til?
2: Det tænker jeg ikke. Altså, jeg tænker sagtens, at det er noget, man skal se som supplement. Den kollektive trafik skal tilbyde noget, men jeg ser egentlig sådan noget som frivillige busser eller lignende som et supplement til det, som på den måde understøtter og er en del af det samlede billede for de muligheder, der er.
0: Ja, fordi Nordjyllands Trafikselskab har jo netop gået ind også med flextrafik, og de har også haft altså sådan forskellige kampagner i forhold til at sige, jamen, et trafikselskab, det er altså ikke bare den store rutebil med, eller bus med plads til 60-70 personer og så en fast køreplan.
2: Nej, det er også mange andre ting. Der er både samkørsel, som er en del af det, og som nogle steder vil være det rigtige tilbud for dem. Der kan være frivillige busser. Et af de nye tiltag, som man også forsøger sig med forskellige steder, er bus på bestilling, hvor det ikke kører på faste tidspunkter, men hvor man bestiller det, og så bliver det arrangeret i forhold til den efterspørgsel, der er på det, sådan det kommer til at passe efter det behov, der er, og der ikke kører nogen tomme busser rundt.
0: Kan man sige, hvem det er, man laver kollektiv trafik for?
2: Jamen, kollektiv trafik er jo typisk for dem, der skal have muligheden for os at transportere sig og komme til forskellige aktiviteter. Så det er jo tilbud, der er også for dem, der ikke nødvendigvis har bil. Enten fordi de ikke har kørekort endnu, eller fordi de af andre årsager ikke kører bil.
0: Når vi jo hører sådan et trafikselskab, der nu skal finde 60 millioner kroner, så kunne jeg jo godt sådan tænke, jamen det bliver måske ikke nemmere fremover igen. Det kunne lyde som sådan noget, en øvelse, man skal ud i hvert år. Hvad er det, man kan gøre? Altså, jeg ved, du har nogle eksempler.
2: Ja, jamen noget af det, man kunne gøre, det var, at man kunne se på, om man i stedet for at skulle have den faste rutebus, så kan lave mere fleksible tiltag, som man ser på for eksempel en frivillig bus, som på Gjøl.

0: eller ser på bus på bestilling, og på den måde sikrer i nogle områder, hvor der ikke kører en bus, at der stadigvæk er nogle tiltag. Og så se på, om det kunne være en mulighed for at spare nogle penge på den måde, i stedet for at have busserne til at køre rundt hele tiden, også i perioder, hvor der måske ikke er nogle passagerer
1: med. Er det det, der kan være med til at sikre, at folk, der bor ude i små byer, de altså også stadigvæk føler sig en del af det her samfund, som de betaler skat til?
0: Det kunne det sagtens være, ja, for at de på den måde også får muligheden. Selvom det ikke er den mulighed, de kender nu, jamen, så er der stadigvæk andre muligheder, og så måske i højere grad kan tilpasses til de behov, de har.
1: Det lyder til, at der skal tænkes kreativt, og heldigvis så bliver der det. Du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet her. Tanja Kidholm, Osman Madsen, trafikforsker på Aalborg Universitet, den afdeling, der hedder BILT.

0: På den anden side af de regionale nyheder, der kommer til at handle om de her tilbud, som der kan være for de her børn og unge, som jo ikke er begyndt tilbage efter sommerferien, men hvor forældrene jo har et arbejde, der skal passes. Og så kan man godt sådan gå og tænke, hvordan filmen får vi lige aktiveret den, fordi de kan jo sikkert godt aktivere sig selv foran en eller anden skærm, eller hvis man nu skal være lidt optimistisk med en bog, men det kan måske også være meget godt at komme ud og møde nogen. Hvad kan man så gøre? Vi kigger lidt på det efter nyhederne.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når der mangler penge til busser og tog i Nordjylland, så må der tænkes kreativt. Nordjyllands Trafikselskab mangler 60 millioner kroner til næste års drift af den kollektive transport. Og måske betyder det, at vi kommer til at se flere alternative løsninger i yderområderne. NT's direktør Thomas Øster siger, at man allerede er godt i gang med andre muligheder end de klassiske busser nogen steder.
3: Der er altså nogle områder her, hvor der måske ikke er lige så meget klassisk kollektiv trafik, som vi måske også godt kunne tænke os, der var. Der har vi et alternativ, blandt andet som samkørsel, men også nogle af de her andre behovsstyrede løsninger, vi har omkring specielt inden for flextrafikken.
2: Regeringen har afsat en pulje på omkring 100 millioner kroner, der skal hjælpe den kollektive trafik de steder, hvor der er langt mellem busser og tog. Og det tager NT imod med kyshånd, siger Thomas Øster.
3: Nogle af de løsninger, vi har heroppe, samkørsel, behovsstyret løsning inden for flextrafik, det er jo måske nogle af de ting, vi kan bringe i spil i forhold til sådan, vi får sætte mere strøm på sådan nogle ting, også i vores lokalområde her.
2: Årsagerne til det store hul i budgettet er blandt andet ifølge NT, at brændstofpriserne er steget voldsomt, og at færre unge vælger busser og tog, fordi de 17-årige må køre bil alene. For anden gang i dag er der sket et gasudslip i Nordjylland. I formiddags var det i Hobro, og her til eftermiddag er det så på Rønnevej i Ranum. Politiet opfordrer til, at man søger væk fra området, hvis man kan lugte gas. Og hvis man er indendørs, skal man lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. Ligesom i morges skyldes det et brud på en gasledning i forbindelse med noget gravearbejde. Både politi og beredskab er kørt til stedet. Hvis du har set røg i Hjørring-området her til eftermiddag, så skyldes det formentlig en stor brand i noget affald. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jakob Kolin, fortæller, at der omkring kl. 13 gik ild i bunker af restaffald på Nordværks Miljøanlæg på Rønnersholmvej. I alt drejede sig om bunker på 50 gange 10 meter og flammer i 2 meters højde, siger han.
4: Nationale hold på stedet, de var gået i gang med at skille affaldsoplaget af, så der ikke var mere, så kunne ikke brede sig mere end det, der var i. Så det var fint arbejde deroppe. Og så er vi så gået i gang med at slukke branden i det affaldsoplag, der var.
2: Nordjyllands Beredskab er til stede med 3 køretøjer og 7 mand. Indsatslederen fortæller, at man er ved at have slukket branden, men indtil videre er det svært at sige noget om, hvad der har skabt flammerne i første omgang.
4: Sådan et affaldsoplag, der kan jo ligge alt muligt affald i. Det kan være batterier, der har tændt, og så er der ret god vind heroppe, så hvis der skal ikke ret stor pis til, og hvis der ligger og får det rigtige vind, så kan der hurtigt udbryde en brand.
2: Indsatslederen forventer, at beredskabet vil være på stedet en times tid endnu. Nogen eller en del sol her til eftermiddag i Nordjylland, men også risiko for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 19 og 25 grader.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: sætter alt på spil, sang her.
1: P4 på mission.
0: Vi ved jo godt, sommerferien for skoleeleverne, den stadigvæk er i gang. Så hvad er det, dagen den skal gå med, når man så går på arbejde, og ungerne de stadigvæk er hjemme? Rasmus Schmidt, jeg sidder og tænker på, at man kunne selvfølgelig strø lidt mel omkring computerbordet, altså der, hvor man så efterlader de unge, når man tager på arbejde. Og så kan man se i melet, om de overhovedet har flyttet sig, når man så 8 timer efter kommer hjem igen.
2: Altså lidt ligesom man kan gøre, når man ved, der er mus.
0: For eksempel. For at se, om de får rørt sig. Eller også er der jo altså nogle tilbud. Jeg ved, du har været ude og kigge på nogle tilbud, som man i hvert fald i Aalborg Kommune kan benytte sig af, hvis man er barn og ung.
2: Ja, det er Aktiv Sommer, som er arrangeret af Ung Aalborg. Og tidligere, man kan sige, mens forældrene de har været på arbejde, de her workshops, jeg var ude at besøge, de er jo så afsluttet kl. 14. Men jeg var ude at tale med nogle skoleelever, som fortæller om, hvorfor de har valgt at bruge deres sommerdag. De lige så godt kunne have brugt hjemme på sofaen på at tage ud og lære at lave mad fra bunden, eller for eksempel lære at lave 3D-modeller og programmering på computeren.
0: Ja, lad os lige høre, fordi rent faktisk så er computeren altså også en del af tilbuddet her.
2: William Harsche, nu sidder du her med din computer. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, du laver, når du dukker op her på den her Ung Aalborg fritidsaktivitet i sommerferien?
3: Jamen, det første, jeg plejer at lave, når jeg går ind, det kan jeg ikke rigtig huske. Men ellers så plejer jeg egentlig bare sådan at sætte mig til at lave det her, snakke med de andre, fortælle nogle jokes, eller lytte til, hvad de siger. Og det er faktisk meget fedt at være her, synes jeg.
2: Og det her, det er jo, du sidder og programmerer computerspil?
3: Jeg plejer egentlig ikke rigtig at programmere. Jeg plejer mere at lave selve 3D-modellerne dertil. Jeg ved ikke helt, hvordan man programmerer endnu, men det skal jeg lære, for det er også derfor, jeg er her.
2: Hvad har du lært de her dage indtil videre?
3: Jamen, jeg har lært, hvordan man laver 3D-modeller og bruger noget, der hedder ProBuilder. Det er sådan en rigtig 3D-model.
2: Så hvad er det, du får ud af at være her?
3: Jamen, jeg lærer noget. Jeg er sammen med andre folk og har det sådan også lidt for sjovt.
2: Måske lidt for sjovt. En af dem, som jeg ved, du har det ret sjovt med, det er James Dreyer. Du er ligesom William 13 år gammel. Du skal til at starte i 7. klasse.
4: Ja.
2: Hvorfor er det, du har valgt at bruge din sommerferiedag på det her, når du kunne have lavet alt muligt andet?
4: Fordi det er kedeligt derhjemme, og det her det er rigtig hyggeligt. Der er mange mennesker, jeg ikke har mødt før, og nogen, jeg har. Det er mega hyggeligt.
2: En af dem, som jeg ved også er dukket op på madlavningskurset, det er Olivia Ebsen Jellesen. Hun er 14 år gammel og skal til at starte i 8. klasse. Og blandt andet det her med at møde nogle andre unge, og så få talt godt igennem her i sommerferien, det er en af grundene til, at hun har gjort det.
5: Jeg så det faktisk på deres hjemmeside, og synes det lød mega fedt, og havde lyst til at prøve at lave mad sammen med nogle andre unge, for det er en af mine store interesser, og gad også godt lære noget nyt, og synes det har været mega fedt.
2: Kan du ikke lige prøve at åbne køleskabet her, fordi det er, det er jo noget lidt særligt, I har lavet i dag, som du ikke har prøvet at lave før. Hvad er det for noget?
5: Vi har prøvet at lave hjemmelavede sneakers, med et lidt rustik look. Ja.
2: Og hvordan synes du, det er gået?
5: De smager fantastisk, men chokoladen er knækket noget, og de ser ikke så pæne ud.
2: Så er det ovenkøbet nogen, man skal spise med lukkede øjne, synes du?
5: Ej, det behøves man ikke, men... Ej, det behøves man ikke. Man kan godt spise med åbne øjne.
2: Else Becker, du står for Foodmaker, som Olivia her, hun har været på. Det er ved Ung Aalborg. Mm. Hvordan har det været for dig at have unge mennesker i køkkenet, der sådan har været madmodige, som du siger?
6: Jamen, for mig er det jo en sand fornøjelse hver gang. Og jeg bliver overrasket over, hvor gode de faktisk er. Hver evig eneste gang. Fordi man skal ikke være den skarpeste kniv i skuffen. Men man skal bare gerne kunne ville det og have en interesse for det. Så for mig er det fedt hver aktiv sommer og hver uge, hvor vi også har foodmaker.
2: Olivia, det her, er det noget, du vil anbefale til andre, der måske sidder derhjemme?
5: Det er det helt klart. Det har været mega fedt, og jeg synes jeg faktisk, at jeg er blevet ret gode venner med den dreng, der også var her. Og vi har bare hygget os og snakket sammen og lavet masse dejlig mad.
2: Så det lader som om, der er gode ting, der er sket. Hvad så med, når du skal i gang med at gå i skole igen? Kommer du til at savne sådan noget som at lave rustikke sneakers, eller er det noget, du skal lave derhjemme sammen med din mor og far, tror du?
5: Jeg kommer helt klart til at savne det, og jeg kunne også godt overveje at melde mig til Foodmaker-holdet, som er her hver tirsdag.
2: Hvordan er det anderledes for dig at lave mad her, kontra når du er derhjemme?
5: Jeg er sammen med en masse andre unge, og vi griner, og vi har det sjovt, og man er ikke alene.
2: Så har jeg også lidt fået det indtryk, at man kan altså ikke gøre noget forkert her i køkkenet. Hvad er det for en oplevelse?
5: Det er mega fedt, så hvis man brænder noget på, så man ikke skal ud, så får man bare at vide, så skal I prøve igen, og så gør man det, og så alle er glade hele tiden.
0: Ja, hvor svært kan det egentlig være? Det er da fantastisk.
2: Hvor svært kan det
0: egentlig være? Ja. Jeg ved, det er super godt. Jeg ved, du har sat en stævne, så vi kommer tilbage til dig her, Rasmus Emil.
2: Ja, det er lige om lidt, så skal vi høre om, hvorfor det overhovedet er vigtigt, at der er nogle aktiviteter her midt på dagen, og hvilke udfordringer der måske er, når der er nogle voksne, som presser lidt for meget på, så børnene de måske ikke er nok med ind over beslutningen selv.
0: Ja, men det er så fint. Vi hører altså også gerne fra dig, hvis du har et godt bud på, hvordan børnene de kan blive aktiveret her i den her periode, hvor man selv er begyndt på arbejde, men de altså ikke kan gå i skole endnu. Send en sms til 1212, begynd med at skrive nu og lav et mellemrum, og skriv gerne din besked og dit navn, og hvor du skriver fra.

P4 Trafik, vi skal en tur på E45 sydgående fra jer, der skal fra Hobro mod Randers. Der er sket et uheld kort før afkørsel 38 Purhus, som lige nu spærrer de sydgående spor. Det er det højre spor, der er spærret, som det ser ud lige nu, men man kan altså passere i venstre spor. Altså en melding til jer på E45 sydgående mod Hobro og Randers. Det højre spor, det er lige nu spærret lige før afkørsel 38 Purhus.

0: Nå, Laura, nu synes jeg da måske nok lige, vi begynder at få nogle kedelige sådan meldinger ud fra trafikken.
1: Ja, det gør vi altså. Der er jo det her uheld, som er for jer, der skal lidt længere sydpå, uden for det nordjyske område. Altså det her højrespor, som er spærret lige før afkørsel 38 Purhus, hvis du skal en tur fra Hobro mod Randers. Men i det nordjyske, sådan, hvis vi kridter kortet helt op, jamen, så sker der faktisk ikke det helt vildt store. Jeg ved ikke, om det blæser lidt meget også op ved jer.
0: Jeg kan da godt sådan fornemme lidt, at vores persienner ude på østsiden af bygningen, at de har rykket lidt, da jeg sad inde på redaktionen, og når jeg kigger ud på vores hæk og vores træer herude, så kan jeg da også godt se, at det blæser lidt, men jeg ved ikke, om det ligefrem får sådan høns og køer til at flyve rundt.
1: Nej, det kan ikke godt være. Det var bare, hvis der var nu nogen, der lige skulle over Sallingsundbroen.
0: Oh.
1: Så er det altså noget med nogle de der køretøjer, som ikke så godt kan tåle vind over en bro. Det skal man altså lige passe på med. Men derudover, så er der altså fri bane i det nordjyske til jer.
0: Det lyder godt. 70 100 110, det er nummeret til P4's trafiktelefon.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Det er fire på mission.
0: Altså, jeg vil nok sige, at når forfatteren Merete von Eyben i en gammel radioudsendelse fortalte, hvordan hun og hendes lillebror tilbage i 50'erne, når de var alene hjemme i sommerferien, og skolen ikke var begyndt, og forældrene, de var jo på arbejde, ja, så var det jo, at de blandt andet kunne finde på at bruge gaslangen ud af vinduet med den, og så sætte ild til den, og så bruge den som flammekaster. Og lillebror lavede altså også krudt, som blev antændt i vindueskarmen. Det kan man sige, det er da en måde at aktivere ungerne, og det er måske også en måde, som har gjort lillebroren til atomfysiker, hvad ved jeg. Men man kunne måske også godt som forældre ønske sig nogle andre tilbud, og de findes jo derude her, hvor skolen den altså ikke er begyndt endnu, men man måske selv bare skal på arbejde, Rasmus Emil.
2: Ja, jeg ved ikke, om de også være, at de bliver professionelle.
0: Jeg kan simpelthen høre, at vi har nogle udfald lige nu, der hvor du er. Måske, hvis du står helt stille.
2: Kan man høre mig nu her?
0: Ja, det kan man.
2: At jeg befinder mig i Vejgaard Skatepark. Og det gør blandt andet sammen med nogle sindssygt seje knejder, der kører på løbehjul. Selvfølgelig med hjelm, men altså også med dig, Michael Krabbe. Du er teamleder i Ung Aalborg. Hvorfor er det vigtigt, at der er mulighed for at dyrke aktiviteter gratis, når man er sommerferie, og forældrene måske er på arbejde? Ikke kun om aftenen, men altså også hele dagen.
3: Jamen, det er vigtigt, fordi at form for unge, hvor de kan...
0: Ja, altså desværre bange for, at vi bliver nødt til at sige, at forbindelsen her, den ikke lige helt er god. Så vi sadler lige om, mens vi hører Bon Jovi, It's My Life. Så tror jeg og håber jeg på, at det kommer til at lykkes det hele.

0: Ja, vi må jo nok erkende, at en skaterhal er jo en fin bygning, men den kan også være lidt beton- og metalagtig, og derfor, Rasmus Emil, så er I nu gået udenfor.
1: Ja, og herude der er det måske også både af hensyn til lyden, men også, Michael Krabbe, vi kan stå og få lidt sol i ansigtet. Det er jo stadigvæk sommer. Hvorfor er det vigtigt, at skolebørn, for eksempel 6. til 10. klasse, som er det primære fokusområde for unge, aktive sommer her med Ung Aalborg, hvorfor er det vigtigt, at de har nogle gratis aktiviteter i løbet af de arbejdstimer, hvor forældrene måske er afsted?
2: Jamen, det er vigtigt, fordi vi har en gruppe unge her, som ikke er de klassiske unge, der kommer til fodboldcamps og håndboldcamps, og de gør et kæmpe stykke arbejde, dem er der masser af, men vi har en gruppe unge her, som har brug for aktiviteter på tværs af både af fællesskaber og aktivitetsniveau, og det er alt fra kultur jo til, nu står vi i skaterhallen her, hvor der er en masse unge, der synes, det er mega fedt at skate, og det er bare super vigtigt, at vi kan tilbyde det i sådan en kommune her.
1: Der er jo mulighed for, at man som forældre lige kan arrangere, at unger og veninder eller venner, de tager ned på en keramikcafé, og så tager de derned og tegner kopper. Hvorfor er det noget, som kommunen skal arrangere?
2: Jamen, det synes jeg, det er, fordi jeg synes, vi har et fælles ansvar for de unge og deres fritid og i deres trivsel. Det er jo en ting, der altid bliver diskuteret, og vi har hele tiden op i medierne børns trivsel, unges trivsel. Der er fritiden en kæmpe spiller, altså lige så stor spiller som i skolen. Så, og derfor så er det en kommunal opgave, og det synes jeg, vi skal løse, og det gør vi heldigvis også.
1: Jeg ved, at der er nogle af de her workshops, som har udfordringer med, at det måske er en lærer, der har presset eleverne til at melde sig til. Det er måske nogle forældre, der siger, nu skal I ud og lave et eller andet. Og det resulterer nogle gange i børn, der dukker op til de her aktiviteter, som ikke har så meget lyst til at være der, eller måske i virkeligheden melder afbud i aller sidste øjeblik. Hvor stor en udfordring er det?
2: Jamen, det har fyldt noget, og det fylder noget on og off for vores hold igennem årene, og det er jo lidt en bet, fordi der står altid en underviser i den anden ende, der brænder for sit fag, om det er mad, eller det er keramik, eller skate, eller hvad det er. Så står der en voksen, der bare sindssygt gerne vil lære de unge noget nyt og noget spændende, og så er det jo super ærgerligt, at de ikke dukker op, og i værste fald måske tager en plads for en, der står på venteliste, eller gerne vil have været der. Så det er jo sindssygt vigtigt, at det er de unges egen motivation.
1: Hvordan kan du mærke forskel på en ung, der selv har valgt at tage herned, og så en, der er blevet presset til det?
2: Jamen, det er man faktisk ikke særlig meget i tvivl om, når de træder ind ad døren. Altså, man er ikke i tvivl om det er egen frivillige, eller det er en, når mor og far skal noget andet, så du skal være her. Og det afsmitter jo både på motivationen og på lysten til at være der. Men vi oplever dog ikke nogen, der kommer, der ikke har lyst til ikke at blive. Så de finder ud af det alligevel, trods alt.
1: Nu er der jo lige nogle få dage tilbage, hvor det er muligt at få nogle af de her aktive sommeraktiviteter. Hvis man sidder derude som forældre, der gerne vil overbevise barn om, at de skal altså tage afsted, hvordan gør man så det bedst muligt?
2: Jamen, jeg synes, man bedst muligt ruller ind på Aktiv Sommers hjemmeside og ser de tilbud, der er tilbage de sidste dage her i sommerferien, og så skal man ikke tøve med at tage afsted, fordi man kommer altid til at opleve noget fedt. Om ikke andet, det kan være, man får en ny ven eller en ny interesse, en ny fritidsinteresse, og det har nu aldrig rigtig været en skade.
1: Og Knud Erik, skal vi ikke lægge den der, at man kan simpelthen risikere, at man får en ny ven?
0: Jo, det synes jeg, og så også som, hvad var det nu, hun hed, den gode... nu skal de finde det. Olivia, selvfølgelig, som lavede Snickers, som godt nok ikke var så pæn, men de smagte for rygende.
1: Det de smagte for rygende.
0: Synes jeg er godt. Jamen, det er alle tider. Der er altså gode ting at beskæftige sig med som ung. Og hvis du sender dem afsted, jamen, altså, hvem ved, hvilke evner de kan komme hjem med? Og lige pludselig, så sidder jeg og spiser Snickers til dessert efter aftensmaden. Dejligt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Vi tager da lige lidt fransk musik frem til radioavisen, som kommer til dig om 2,5 minutter. Melodrama.

0: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
1: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
2: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg vide, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
3: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
2: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
3: Nej, jeg synes tværtimod, man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt for ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
2: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området, giver det så mening at lukke til nogle skoler?
3: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det her, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
2: Mange tak for det.
0: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Bringen Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
5: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
0: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
5: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
0: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal sat radioen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Hvor man måske godt kunne ønske sig, at man kunne rejse sådan lidt hurtigt, du ved. Sådan nærmest lidt med lysets hastighed. Fordi nu vil jeg lige forberede dig på noget. Og man kan sige, at jeg er måske sent ude, fordi videnskab.dk de forberedte os sådan set på det den 1. januar med en artikel. Men det er fordi i dag om en uge, så er det jo altså, at vi kan se ikke en total solformørkelse, men en delvis solformørkelse i Danmark. Det er altså næste onsdag, det kommer til at ske. Og det er et bælte på 300 km, som kommer til at sådan dække visse steder af jorden, hvor man altså vil kunne se den her solformørkelse. Gennemsnitsfarten for skyggen er ca. 3.400 km i timen. Det går rimelig hurtigt, eller 1 km i sekundet, så jo, det går ret hurtigt. Det betyder så også, at formørkelsen den bliver usædvanligt kort med varigheder på 1-2 minutter, og ved andre mange formørkelser, ja, der er varigheden altså mellem 3 og 5 minutter. Men det er altså i næste uge, at vi kan se en delvis solformørkelse her i Danmark. På videnskab.dk's hjemmeside, jeg er sikker på DR.dk, der kommer vi også til at skrive rigeligt om det. Der har de kigget på danske byer. Skagen, der vil den begynde 19.06.38. Vi regner jo i sekunder på præcis. Og så vil der altså være den her delvise formørkelse, når den er på sit højeste klokken 20.00.47. 20.52.35. Jamen, så er det så slut med den, og så går solen jo et ned i Skagen klokken 21.09. Så det er måske nu, bare mens de stadigvæk kan fås, at du skal gå ud og finde de her briller, specielle briller, så du kan se op mod solen og få ikke den fulde formørkelse, men få den fulde fornøjelse af den delvise formørkelse. Her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen, og det er Thor Farlov, der synger Vind

0: vind og vejr, hørte vi altså her. Laura, et lille kig på den nordjyske trafik.
1: Jamen, det er altså fortsat en stille og rolig dag i den nordjyske trafik, og det er dejligt at se. Skal du en tur lidt længere sydpå, jamen, så skal du lige være opmærksom på ekstra køretid på E45 imellem Hobro og Randers. Det skyldes et uheld på E45 sydgående. Det er lige før afkørsel 38 Purhus, lige uden for Fårup. Det spærrer det højre spor og giver altså ekstra køretid, fordi der kun er et enkelt spor til jer i sydgående retning. Oplever du nogle trafikale problemer i det nordjyske, jamen, så er telefonen stadig åben, og du kender jo nummeret herind til Knud Erik. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det gør jeg. Det er 70 110.
1: Det er rigtigt.
0: Er jeg ikke dygtig?
1: Jo, meget.
0: Ja, men det er så godt. Det er også fordi, hvordan? Du har været meget dygtig til at sige det mange gange.
1: Ja.
0: Så det går. Men ved du hvad, nu kigger jeg lige lidt på en solformørkelse, som finder sted i næste uge. Men vi kan faktisk godt kigge på en lille ting, som har med trafikken at gøre.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er fordi, der skal lægges nyt asfalt på flere steder i den kommende tid, i blandt andet Aalborg Kommune, og der betyder det, at overkæret, vejen der overkæret, skal have nyt asfalt. Og det skal den altså fra den 10. til den 21. august. Det betyder, at genbrugspladsen overkæret, den rent faktisk er lukket i den periode.
1: Så skal man altså ikke lige komme kørende med alt sit haveaffald der?
0: Nej, det er nu, jeg vil sige, at det er nu, traileren den skal fyldes, og så er det bare afsted på genbrugspladsen, inden det bliver mandag. Eller så kan man selvfølgelig søge til en af de andre genbrugspladser i kommunen. Eller så kan man også bare sige, haven den gror vild. Vild med vilje.
1: Det kan man, ja.
0: Men det er jeg sikker på, det kommer vi også til at høre mere om.

0: Der skal jeg altså lige truttes lidt nu.
1: Happy birthday.
0: Fordi at vi skal markere en fødselsdag i dag.
2: Happy birthday.
0: Og det gør jo selvfølgelig med amerikanske børn, fordi det er en amerikaner. Det handler lidt om. Nu fortalte jeg jo lige lidt om solformørkelsen næste onsdag. Det har jo noget med sol og måne at gøre. Og måne, det har bestemt også noget med 5. august at gøre. Jeg er ikke sikker på, at fru Armstrong, da hun fik det lille barn at se, havde tænkt, at den dreng skal nok blive til noget stort. Jo, det har hun da selvfølgelig håbet på, men hun har nok ikke lige tænkt, lur mig, om ikke han bliver første mand, der kommer til at gå på månen. Men det blev han altså, Neil Armstrong, som i dag ville være fyldt 96, hvis han stadigvæk levede. Det gør han desværre ikke. Han døde i 2012, 82 år gammel. Men den 21. juli, der var han altså den første mand, det første menneske på månen, som gik rundt der. Og det var jo en begivenhed, som ja, vi er rigtig mange, som jo kun har fået fortalt om. Og derfor må ty lidt til arkivklip. Og det var en tur til månen, og jo heldigvis også tilbage igen.
3: Og der gives godkendelse fra kontrolrummet. Man siger, at det er i orden med landingen, og I har tilladelse til at lande, og Apollo 11, det var Mike Collins, var det, vi er meget glade for. Der er jo heller ikke så frygtelig meget andet, de kunne gøre, hvis de ikke havde fået tilladelse. 12 minutter til kontakten af atmosfæren. Når de rammer atmosfæren, så sker de 120 km højde med en hastighed, der ligger på knap 40.000 km i timen.
0: Ja, der er altså fart på den gode Neil Armstrong, altså første mand på månen, ville være fyldt 96 år i dag. Og så var det, jeg kom til at tænke på den her med Savage Garden. To the moon and back.

Altså, jeg ved ikke lige frem om de blev taget imod, de første astronauter, som havde sat deres fod på månen med stryger og det hele. De havde fortjent det. Det er der ingen tvivl om. Det er altså med den her sang, at vi ønsker et tillykke med fødselsdagen. Ja, han hører det jo ikke selv. Neil Armstrong, han ville være fyldt 96 år i dag.

0: Så heldig kan man altså simpelthen bare lige få lov til at være. Lucas Graham spiller i øvrigt også i dag på Skanderborg Festivalen, fordi det er jo altså i dag musikprogrammet på Smukfest i Skanderborg for alvor går i gang. Der har været masser af musik fra unge upcoming bands mandag tirsdag, men inde på selve pladsen, der er det altså først i dag her onsdag, at bøgescenerne de åbner for rigtig mange glade folk, som bare skal høre masser af god musik. Og god musik, det får du altså også mulighed for at høre her. Det er Gracie Abrams. Men først lige et tilbud, fordi selvom du ikke er der selv, så skal du altså ikke snydes for Smukfest. P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Så er det tid til Nordjyske Nyheder med Andreas Ræsius Christensen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 10 borgere er blevet evakueret fra deres hjem på grund af et gasudslip i Ranum. Nordjyllands beredskab er til stede med 12 brandfolk på Rønnevej, og udslippet skyldes et brud på en ledning under noget gravearbejde. Politiet opfordrede tidligere på eftermiddagen til at søge væk fra området, hvis man kunne lugte gas, og hvis man var indendørs, skulle døre og vinduer lukkes. Beredskabets indsatsleder Allan Frisk fortæller, at der er ved at være styr på situationen.
3: Der er lukket for gassen. Og nu er man lige ved at grave røren fri, så man kan få noget nyt rør at svejse på, og de kan få dem fra gassen igen. Vores opgave den er lige at få ventileret de nærliggende hus, så vi er sikre på, at der ikke er gas ophobet i husene, inden vi sender borgeren hjem igen.
2: Det er det andet gasudslip i Nordjylland i dag. I formiddags skete det i Hobro, hvor årsagen også var et brud på en ledning i forbindelse med noget gravearbejde. Når der mangler penge til busser og tog i Nordjylland, ja, så må der tænkes kreativt. Nordjyllands Trafikselskab mangler 60 millioner kroner til næste års drift af den kollektive transport, og måske betyder det, at vi kommer til at se flere alternative løsninger i yderområderne. NT's direktør Thomas Øster siger, at man nogle steder allerede er godt i gang med andre muligheder end de klassiske busser.
4: Der er altså nogle områder her, hvor der måske ikke er lige så meget klassisk kollektiv trafik, som vi måske også godt kunne tænke os, der var. Der har vi et alternativ, blandt andet som samkørsel, men også nogle af de her andre behovsstyrede løsninger, vi har omkring specielt inden for flextrafikken.
2: Regeringen har afsat en pulje på omkring 100 millioner kroner, der skal hjælpe den kollektive trafik de steder, hvor der er langt mellem busser og tog. Og det tager NT imod med kyshånd, siger Thomas Øster.
4: Nogle af de løsninger, vi har heroppe, samkørsel, behovsstyret løsning inden for flextrafik, det er jo måske nogle af de ting, vi kan bringe i spil i forhold til sådan, hvor vi får sætte mere strøm på sådan nogle ting, også i vores lokalområde her.
2: Årsagerne til det store hul i budgettet er blandt andet ifølge NT, at brændstofpriserne er steget voldsomt, og at færre unge vælger busser og tog, fordi de 17-årige må køre bil alene. Hvis du skal af med affaldet den kommende tid, kan du få hjælp af ekstra personale. Den store genbrugsplads over Kæret i Aalborg lukker nemlig i 11 dage fra den 10. til den 21. august. Og hvis du ikke kan vente, skal du i perioden forbi en af de to andre genbrugspladser, enten Sundsholmen i Nørresundby eller genbrugspladsen i Storvorte. Og her har affaldsselskabet Nordværk kaldt ekstra personale ind til at hjælpe gæsterne, der måske ikke lige helt kender de nye omgivelser. Så du skal bare spørge en af dem i de orange veste, hvis du er i tvivl om noget, lyder det fra Nordværk. Over Kæret lukker, fordi der skal lægges ny asfalt på vejen hen til genbrugspladsen. Nogen eller en del sol her til eftermiddag i Nordjylland, men også risiko for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 19 og 25 grader, og vinden er let jævn omkring syd.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: så skal vi da bare lige igen ud til trafikken med dig, Laura.
1: Det skal vi da bare, ja. Og I kører simpelthen så pænt i det nordjyske. Det er helt vildt. Jeg har næsten ikke noget til jer derude. Udover at jeg selvfølgelig kan sige, at det kører fint over hele linjen. Der er lige lidt inde i Aalborg centrum på Sønderbro og Østerbro, hvor der lige Østre Allé hedder det, hvor der lige er lidt vejarbejde, der lige trækker en lille smule kø, men altså ikke noget ud over det sædvanlige. Så kø, det finder vi heller ikke meget af på trafiktelefonen, i hvert fald ikke fra det nordjyske, så jeg sidder altså stadig klar til at tage telefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.

Man skal sørge for at få pulsen op en halv time om dagen, og det fik jeg godt nok, da jeg cyklede på arbejde her i formiddags, fordi på vej op ad en bakke, som jeg jo nemt kan tage, fordi jeg jo har lidt motordoping på cyklen, så kunne jeg godt se i bakspejlet, at der kom en mand, som så væsentligt ældre ud, og han rykkede tættere og tættere på, og det kunne jeg simpelthen ikke, det kunne jeg ikke have hængende på mig, så jeg fik godt nok lige trådt til, og jeg kunne også godt mærke, at jeg fik brugt nogle kræfter, som jeg måske er lidt doven med at bruge sådan til daglig, når jeg cykler rundt på den, for jeg blev da lidt forpustet. Og så tænkte, det her, det, altså, hvis ikke snart han drejer fra, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan blive ved med at holde ham stangen. Men det gjorde han heldigvis. Han drejede ind på kirkegården. Om det var, fordi han bare havde erkendt, at det var næste stop for hans vedkommende, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg følte mig da i hvert fald forpustet, men der også sådan havde lidt af min ære i behold, trods alt. Man kan jo vælge at få pusten op på mange måder. Jeg er ikke sikker på, at den her taktik, jeg bruger, det nødvendigvis er den, som folk de anbefaler. Dem, som siger, at du skal motionere. Jeg tror mere, at de vil sige, tag en løbetur. En rask løbetur. Og hvad er skønnere end at tage en løbetur, hvis man har købt et sommerhus, og så kan løbe op i området omkring Råbjerg Mile. Det er da rent fantastisk. Og det er lige præcis det, som Brian Mosgaard Johansen fra Aalborg, han gjorde i morges. Det er Kanal Frederikshavn, der skriver om det, men også har talt med ham. For der fortæller Brian, at vi købte sommerhuset i oktober sidste år. Vi har set både fugle, egern og råvildt på vores sommerhusgrund. Forleden så jeg en hugorm i området sammen med min kone, og så var det, jeg sagde, nu mangler vi kun at se ulven for at have hele paletten. Og den fik han altså her til morgen, fortæller han til Kanal Frederikshavn. For da han var ude på en løbetur i Bunken Klitplantage, så hørte han lige pludselig en lyd, og så så han altså ulven, den kom listende. Og sådan lige jagtog ham op fra en bakketop, inden den så altså fortsatte sin tur. Han nåede lige at lave en lille video af den også. Og den kan du altså se inde på Kanal Frederikshavns hjemmeside. Jeg tror ikke engang, jeg havde behøvet at sidde på en cykel eller løbe, for at have fået pulsen op, hvis jeg har set en ulv. Ikke fordi jeg tænker, at den nødvendigvis vil gøre mig noget, men jeg tror alligevel, at jeg bare vil være sådan, det er godt nok spændende, det her.

0: til sig selv.
1: Talk Talk synger om det her liv, som bare lige præcis er, hvad du gør det til. Så hvis ikke du synes, det er godt nok, så kan du så takke dig selv, og så gøre noget ved det. Jeg tør ikke sige, det er et budskab, men det lyder lidt sådan, når man sådan fortæller, hvad titlen er.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Svensk er altså noget fantastisk, når man sådan skal udtale det. F-R-O siger frå, siger G-A siger gård, siger fråga. S-T-J-E-R siger skær. Nå, nej. Fråga stjernerne. Det er Kajsa Stine Rågerstrøm. Jeg synes, vi skal høre den. Den er så god.

så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at Nordjyllands Politi lige er her, for det er en 12 minutter siden sendt en meddelelse ud, at de har fået melding nu fra Nordjyllands Beredskab, at der ikke længere siver gas fra ledningen i Ranum, og dermed så er faren altså drevet over, at du kan færdes frit igen.

Nu fortalte jeg jo lige om Brians møde med ulven. Det har fået K til at skrive en sms. Og så siger man, at løbeture er sundt. Man risikerer at blive et af en ulv. Nej, må jeg bede om sofaen? Og det må du i hvert fald. Du behøver ikke at kaste dig ud i noget som helst. Du kan bare kaste dig i sofaen. Her er det, August Højen, Radioavis.

0: Så er Daniel Enhus klar i studiet med en radioavis. Klokken er 17.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Grå, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Grohl, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok det vil være relativt svært, som det altid er, med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et redsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
5: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
6: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
5: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
7: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne. Temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panama synger her, Børn af natten.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Det skulle jo ikke ret gerne gå hen og blive sådan, at for at få lyden af, hvordan en restaurant den lyder med ansatte, at man må ty til et lydarkiv. Og her en fransk restaurant for overhovedet at få et indtryk af, hvordan det lyder, når der bliver lavet mad. For vi håber jo på, at man stadigvæk kan få nogen til at stå i køkkenet. Og det er i hvert fald det, man i Lønstrup gør ved at sætte noget helt nyt i gang, Rasmus Emil.
2: Ja, for det er svært at få særligt unge ind på kokkeuddannelsen. Det er i hvert fald det, som jeg har fået at vide af manden, jeg skal ind og tale med om et kort øjeblik. Han driver Lønstrup Madhus, og han er altså en af initiativtagerne bag det, som hedder Lønstrup Mad Akademi. Og det skal være en fri skole, som ligger hos... Ja, Lønstrup, det er jo ikke en af de større byer, vi har her i landsdelen, men som ligesom skal tiltrække unge mennesker til faget på en lidt ny måde, som man måske særlig langs kysterne her i vores velbesøgte, måske særligt i sommermånederne, landsdel, har mulighed for stadigvæk at have folk i køkkenet.
0: Ja, men det lyder godt. Det er Rasmus Emil Bertelsen, som har taget turen til Lønstrup her i studiet. Er det Knud Erik Meyer Ibsen? Og når vi har været i Lønstrup og kommet tilbage igen, så er Andreas Eretius Christensen klar til at give dig nordjyske nyheder. Men nu sætter vi os lige en tur i baren. For om lidt, så skal vi altså også have en trafikmelding. Og så ringer vi jo efter en taxa eller tager en bus, for vi må jo ikke køre, når vi først har siddet der sammen med Shabusi.

0: Åh, gud, så fuld de der er, og tosse er de også. Laura, de skal lade bilen stå, skal de?
1: Ja, det skal de. Lad os lige rykke fra baren og ud i trafikken, noget jeg ellers ikke anbefaler normalt. Men mindre man skal med en bus eller en taxa, ja. Så kan jeg godt stå inden for det. Vi skal altså lige en tur ud på Nibevej uden for Sønderholm, men i retning mod Nibe. Her holder en bus havareret, og den stikker altså lige 2/3 ud på vejen, får jeg at vide fra en, der ringer på telefonen.
0: Den er forhåbentlig bare kørt i stykker.
1: Ja, det håber jeg. Ikke noget der. Jeg tror, det var et punkteret dæk, han snakkede.
0: Åh, ja.
1: Ja. Så kører du på Nibevej i retning mod Nibe lige uden for Sønderholm, så skal du lige være ekstra opmærksom på den her havarerede bus i det højre spor. Jeg ved ikke, om det er en partybus eller hvad det er. Det kan jo være. Hvis du har nogle opdateringer fra den her bus ude på Nibevej eller andet, der kunne give problemer i trafikken, jamen, så melder du lige ind. Det er fortsat på 70 100 110.
0: Det lyder godt. Vi håber ikke, det er en partybus.
1: Det håber jeg heller ikke.
0: I hvert fald ikke, at folk de har været så fuldstændig vilde, at de har hoppet, så dækket det sprang.
1: Nej, det håber jeg heller ikke. Mund dog.
0: Ah, jeg tvivler. Det er godt. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Og man kan jo altså ikke forlade sig på, ligesom i Pixars tegnefilm Ratatouille, at der lige er en lille firbenet fyr, en lille rotte, som bare er mesterkokken over alle kokke. Det kunne selvfølgelig være fint, hvis det ikke lige var for hygiejnehensyn. Nu var det en meget, skal jeg lige sige, hygiejnisk rotte, der virkelig sørgede for at blive badet og det hele. Men vi ved jo godt, at det kan være svært at få fat i køkkenpersonale. Restauranter og caféer har svært ved at skaffe arbejdskraft, især uden for de større byer. Det vil man gøre noget ved i Lønstrup, hvor Rasmus Mil, han har kørt op med vores sendevogn, for en gruppe lokale erhvervsdrivende og skolefolk, de er gået sammen om en ny madskole, Lønstrup Mad

0: Akademi. Og det er vi simpelthen nødt til at høre mere om, Rasmus Smil.
1: Ja, for frygten for fremtiden, det er jo et tomt køkken, som det er her lige nu ved Lønstrup Madhus. Grunden til, at der er tomt køkken, det er jo fordi, at stedet her det er lukket. Men for at det her ikke skal være fremtiden, så er der jo nogen, der har taget initiativet, og Johannes Vestergaard, du er en af dem. Du har madhuset her. Men Lønstrup Madakademi, hvordan skal det afhjælpe, at der måske ikke er kokke nok i fremtiden?
2: Jamen, vi tror jo på, at der er behov for en ny vej ind i faget. Vi kan jo se, at der er rigtig mange unge, som har en interesse for at tilegne sig et håndværk, for bæredygtighed og være med til at gøre en forskel. Og der synes vi jo, at kokkefaget det virkelig bringer noget. Men vi kan også se, at det er svært for det kan man sige, uddannelsessystem, der er i dag, at tiltrække de unge. Så vi synes, der er behov for en ny model for at få nogle flere ind i det her fag. Og det er det, som Lønstrup Madakademi det er. Altså, vi synes, vi har fundet de perfekte betingelser for at lave det projekt lige præcis her i Lønstrup.
1: Og udover at selve skolen den kommer til at ligge her i Lønstrup, hvordan skal det så hjælpe på problemer i steder som Lønstrup og andre sådan udkantssteder her i Nordjylland?
2: Altså vi håber jo på, at vi kan trække unge mennesker fra hele landet til Lønstrup og vise dem, hvorfor det er skidespændende at arbejde med mad lige præcis her. Det er jo på landsplan en udfordring at skaffe arbejdskraft for hotel- og restaurationsbranchen, særligt køkkenerne. Det synes jeg er et stort problem, fordi det er dem, der skal værne om vores madkultur. Kokkene, det er de håndværkere, som ligesom bærer vores traditioner videre ind i fremtiden og skal med til at gøre en forskel. Så det er jo en udfordring for os alle sammen. Men særligt når man kommer lidt uden for de større byer, så er det faktisk i dag sådan, jeg har jo selv en forretning her i Lønstrup, og når jeg er til at slå en stilling op efter en kok, så er der måske 1-2 ansøgere. Nogle gange er der slet ikke nogen. Så det er en rigtig stor udfordring. Og jeg synes jo personligt, nu er jeg kok, jeg har arbejdet med det i 15 år, jeg har boet i København mange år, været der, og jeg synes jo sådan set, der er ikke noget sjovere sted at arbejde med mad end heroppe. Vi har producenterne tæt på, vi har det netværk, der skal til, altså vi er lige midt i det. Så det er jo det, vi gerne vil vise. At der er noget, man kan heroppe, som man måske ikke kan inde i kødbyen i København.
1: En ting er kødbyen i København, en anden ting er, at der er jo mange steder i landet, også her i Nordjylland, Hjørring, Aalborg, steder, hvor det er, man kan uddanne sig som kok. Du siger, at Madakademiet her, det lader sig inspirere af højskoleverdenen, og i den forstand noget andet. Hvad er det, du tror, I kan komme til at kunne, som man ikke kan på de her måske mere etablerede uddannelsessteder for kokke?
2: Altså det skal jo siges, at det vi laver her er en bro ind i faget. Vi har faktisk et rigtig godt samarbejde med kokkeskolen inde i Hjørring om at lave nogle forskellige ordninger med noget merit og nogle ting og sager. Så vi kunne jo rigtig godt tænke os at se os som dem, der bygger bro til faktisk at gå ind og tage en fuld kokkeuddannelse. Det vi laver her, det er, som du siger, det har lugter lidt af noget højskole. Der er et fællesskab, man bor sammen, man lever sammen. Vi kommer også her til at hive højskolesangbogen frem og synge en sang. Fordi jeg tror på, at det der højskolemiljø og det fællesskab, der er der, faktisk har en rigtig stærk kraft i forhold til læringen også.
1: Nu taler du selv om kødbyen i København. Hvis det er sådan, at man er et ungt menneske, som jo som mange gerne vil, bo et sted som København, Aarhus, Odense, Aalborg, hvad er det så, der skal lokke dem hertil?
2: Jamen det er jo vores omgivelser, det er jo producenterne, altså vi kommer jo til at arbejde med de lokale råvarer, og det er jo sådan her i Lønstrup, at hvis man tager sådan en passer og så sætter en cirkel på en 15-20 km rundt, så har vi et mølleri, vi har havnen i Hirtshals, vi har grøntsager, vi har verdensklasse kød, lammekød, og altså vi har alle de der ting så tæt på, så vi faktisk kan lave den der med, at man går ud og hiver gulerødderne op af jorden om morgenen, og så serverer dem om aftenen. Og det er en ret, kan man sige, forandrende oplevelse som kok. Altså det er virkelig inspirerende. Det er ret fedt.
0: Og lad os lige understrege, at når Rasmus Smil han siger, at Lønstrup Madhus er lukket, så er det jo altså kun for i dag. De lukker klokken 16 her i juli og august måned, så bare rolig. Men akademiet kommer til at fungere, ja, hvor, som du hørte, eleverne skal overnatte i Lønstrup og undervises på lokale restauranter.

Madonna og Woke fik du her. Frem til de nordiske nyheder, der bliver det Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der skal muligvis tænkes kreativt hos Nordjyllands Trafikselskab, hvis ikke folk i yderområderne skal miste deres busser. Næste år mangler der 60 millioner kroner i kassen til den kollektive transport, og NT siger selv, at det kan være en mulighed at udvide nogle af de alternative løsninger, man allerede har arbejdet med flere steder. Tanja Kidholm, Osman Madsen, trafikforsker ved AAU Build, har flere bud på, hvordan vi kan sikre, at folk i landområder fortsat kan bruge den offentlige transport.
2: Noget af det, man kunne gøre, det var, at man kunne se på, om man i stedet for at skulle have den faste rutebus, så kan lave mere fleksible tiltag, som man ser på for eksempel en frivillig bus, eller ser på bus på bestilling, og på den måde sikrer i nogle områder, hvor der ikke kører en bus, at der stadigvæk er nogle tiltag.
1: Regeringen har afsat en pulje på omkring 100 millioner kroner, der skal hjælpe den kollektive trafik de steder, hvor der er langt mellem busser og tog. Og de kan blandt andet bruges på nogle af de alternative løsninger, lyder det fra NT. Ifølge Tanja Kidholm og Osman Madsen er det vigtigt, at folk i yderområderne også får kollektiv transport for de skattekroner, de betaler.
2: For at de på den måde også får muligheden. Selvom det ikke er den mulighed, de kender nu, jamen så er der stadigvæk andre muligheder, og så måske i højere grad kan tilpasses til de behov, de har.
1: 10 borgere blev her til eftermiddag evakueret fra deres hjem på grund af et gasudslip i Ranum. Nordjyllands beredskab har været til stede med 12 brandfolk på Rønnevej, og udslippet skyldes et brud på en ledning under noget gravearbejde. Politiet opfordrede tidligere på eftermiddagen til at søge væk fra området, hvis man kunne lugte gas, og hvis man var indendørs, skulle døre og vinduer lukkes. Beredskabets indsatsleder Allan Frisk fortalte for halvanden times tid siden, at der var ved at være styr på situationen.
3: Der blev lukket for gassen. Og nu er man lige ved at grave røren fri, så man kan få noget nyt rør at svejse på, og de kan få dem fra gassen igen. Vores opgave den er lige at få ventileret de nærliggende hus, så vi er sikre på, at der ikke er gas ophobet i husene, inden vi sender borgeren hjem igen.
1: Nordjyllands politi fortæller os nu, at faren er drevet over, at området er sikkert igen. Det er det andet gasudslip i Nordjylland i dag. I formiddag skete det i Hobro, hvor årsagen også var et brud på en ledning i forbindelse med noget gravearbejde. Hvis du skal af med affaldet den kommende tid, kan du få hjælp af ekstra personale. Den store genbrugsplads over Kæret i Aalborg lukker i 11 dage fra den 10. til den 21. august. Derfor skal du i perioden forbi en af de to andre genbrugspladser, Sundsholmen i Nørre Sundby eller genbrugspladsen i Storvorte, hvis du ikke kan vente med at komme af med affaldet. Og på de to genbrugspladser har affaldsselskabet Nordvær kaldt ekstra personale ind til at hjælpe gæsterne, der måske ikke lige helt kender de nye omgivelser. Så du skal bare spørge en af dem i de orange veste, hvis du er i tvivl om noget, lyder det fra Nordværk. Overkæret lukker, fordi der skal lægges ny asfalt på vejen hen til genbrugspladsen. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det er naturligvis Medina, der synger klokken 10. Når vi andre står og smider gamle ravels i en container, så er det som regel, fordi vi har taget en tur på genbrugspladsen. Men når Nordiske Museer smider gamle ravels i en container, så er det en del af deres udstillingskoncept, som hedder Den Korte Historie. De har efterhånden et godt stykke tid rejst rundt i næsten hele Nordjylland med de her container, hvor de så laver små lokale udstillinger, som man kan gå ind og kigge. Og lige nu, der er det på John F. Kennedys plads i Aalborg, at man kan se udstillingen Klubben og Byen. Den er åben hver dag fra 8 til 21, og det er den altså til og med den 26. august. Det er historien om AaB. AaB, som jo begyndte som en cricketklub, og var det i rigtig mange år. Og derfor er det også faktisk lykkedes mig at finde et lille klip fra arkivet i DR. Fra 1964, den 26. juli, blev der spillet landskamp på Aalborg Stadion i cricket mellem Danmark og Holland.
1: Det danske cricketlandshold overraskede i morges på Aalborg Stadion, hvor de hollandske modstandere slet ikke kunne finde ud af den danske kastning. Her er det Jørgen Steen Larsen fra Skanderborg, der kaster.
0: Der var lidt mere tid dengang i 64, kan du godt høre. Der blev ikke sagt noget så tit, og det kan nogle gange også være lidt en lettelse. Men det er altså en cricketklub, som jo så bliver til en primært fodboldklub, kan man roligt sige. Og det er altså den udstilling, du kan se. 140 års historie er det jo efterhånden blevet til. Og det var jo en stolt fodboldklub i mange år, fordi de jo altså spillede som det eneste hold ud over Brøndby, uden at være rykket ned i Superligaen. Og i 2021 har jeg også fundet et klip, fordi der var der jo altså nogle fans, som var noget utålmodige med, hvordan sæsonen den var begyndt, sådan efter vinterpausen. For allerede i marts måned, den 4. marts, der blev spillerne mødt af et banner, hvor der stod noget i retning af ingen sejr i 2021, ikke godt nok. Og der spurgte vi Rasmus Tillander, der spillede på det tidspunkt, hvad han egentlig sagde til sådan en melding.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at det er okay, og jeg har fuld forståelse for det. AaB er en stor klub, der er mange mennesker, som holder af klubben og følger klubben. Og i gode tider, der jubler vi sammen, og når det så går mindre godt, som det gør i øjeblikket, så er folk frustreret og viser følelser. Og vi som spiller og klub er frustreret den her, kan man sige, periode. Og det er fansene også, og de giver udtryk for det. Det synes jeg faktisk er okay.
0: Ja, det er okay. Desværre så holdt det jo altså kun tilbage til 2022-23 sæsonen, hvor AaB altså rykkede ud af Superligaen. Udstillingen kan som sagt ses på John F. Kennedys plads fra 8 morgen.

0: Laura, hvor meget har du været inde og tale om fodbold hos mine kolleger i Østjylland?
1: Ikke så meget faktisk, men jeg har lige snakket på med en på telefonen, som holder lidt uden for Randers. Er det det, du tænker på?
0: Jamen det er det, fordi jeg kan jo se, nu har jeg jo lige snakket om fodbold med den her historie, om OB's historie, men så kan jeg jo rent faktisk se, at den her kamp, der skal spilles i aften mellem AGF og Sabapaku, som skal spilles i Randers, ja. Fordi man jo stadigvæk bygger stadion i Aarhus, den er blevet udsat.
1: Ja, nå men dog.
0: Simpelthen fordi to spillerbusser. Og det er jo så de to hold. De sidder simpelthen fast på E45 mellem Randers og Aarhus.
1: Det kan jeg godt se her på min kort. Ja, men der er også lang kø, det har de også ringet omkring. Men det er da en skam, at kampen er ud. Eller det, kampen kan jo selvfølgelig ikke blive spillet uden spillerne, kan man sige.
0: Nej, og der er sådan en regel. Selv hvis den her prop, den lige pludselig bliver løst op, så er der en regel, der åbenbart siger, at man skal, holdene, de skal være minimum på stadion en time før kampstart. Så nu er den altså. Ja, nu er den udskudt.
1: Det er den, ja. Men det er jo slet ikke noget fra det nordjyske.
0: Nej, det er det da ikke.
1: Du sidder der og snakker om noget helt andet.
0: Jo, men det var bare mere, jeg tænkte, det kunne da godt være, der var nogle nordjyder, der skulle sidde ned og se den kamp, så behøver de da ikke at skynde sig
1: omvendt. Men der er altså ikke, der er ikke kø i sydgående retning, så der kan I bare køre til Randers.
0: Og så kan de jo nå at spise en masse pølser på stadion, inden kampen den overhovedet går i gang.
1: Ja.
0: Nå, men det var egentlig også bare for at høre, om telefonen har ringet hos dig i den forbindelse, for det har jo ikke været meget, den har ringet fra Nordjylland.
1: Det har det ikke, og jeg har heller ikke hørt noget fra den her havarerede bus, der skulle være ude på Nibevej uden for Sønderholm i retning mod Nibe. Til gengæld så er der noget, der stikker lidt uden for normalen på Ny Nibevej uden for Sønderholm, så enten så har bussen rykket sig, eller også så har jeg fået nogle fejloplysninger. Du kan i hvert fald lige være opmærksom, om du så kører på Nibevej eller Ny Nibevej, og så kan det jo være, at du kan hjælpe mig med at opklare det her busmysterie ved at ringe ind.
0: Jamen det er man velkommen til. Det er 70 100 100.

Det er altså åbenbart, altså udover et vejarbejde på strækningen, så er det altså åbenbart også et havereret køretøj, som gør, at spillerne for de to hold, AGF og Sabah Baku, de altså ikke er nået til Randers endnu, hvor de skal spille Champions League-kamp klokken 18.30. Det er jo den anden runde af Champions League-kvalifikationen, som skal spilles, og kampen er altså udsat. Men jeg er helt sikker på, at Liga ikke er udsat. Fordi det er det gode ved det. De spiller bare noget god musik og har masser af gode historier, de gerne vil fortælle. Det er slet ikke et øjeblik i tvivl om. Så efter radioavisen, så skal der nok være Liga på P4. Og kampen skal også nok blive kommenteret, når spillerne de forhåbentlig snart når frem. Her er det Sienna Spyro.

sådan er vi jo nogen, der bare smukker en smuk. Os i hvide tennissokker. Jeg kan bare lige fortælle, at AGF simpelthen er ankommet nu. Nu sidder de ikke længere i kø på E45, hvor de jo altså sidder, men Sabra Baku, som de skal spille mod kl. 18.30, hvad de jo så ikke kommer til, de er altså åbenbart stadigvæk ude på E45 i nordgående retning, og det er jo der, man måske nok kunne have lært lidt om sådan noget samkørsel. Så var det nok ikke sket. Og dog, det kan også være, at det ikke havde været godt. Kampen skal nok blive spillet, det er bare uvist, hvornår den går i gang, men Liga på P4 går naturligvis i gang efter radioavisen. Her er det Knud Erik Meyer Ibsen, der sammen med Rasmus Emil Bertelsen og Andreas Eresius Christensen har lavet eftermiddagsradio til dig denne onsdag. Nu vil jeg stige på cyklen, og jeg har lige kigget på temperaturerne. Det ser faktisk ret fornuftigt ud i det nordjyske. Det eneste sted, hvor jeg ikke lige har noget styr på, hvordan temperaturen den er, det er på Læsø. Og det er simpelthen fordi, at Vejdirektoratets måler der, jeg ved ikke, om de har droppet den helt, eller hvad de har, eller det bare skal være en hemmelighed for os, hvordan vejret er på Læsø. Jeg håber, det er rigtig godt. Selvom det måske lufter lidt, så ved jeg, der er dejligt på Læsø. Næsten også uanset, hvordan temperaturen den er. Ha' en rigtig dejlig onsdag aften, hvor end du lytter med fra. For

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Om højdesen tag, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har jo også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her, det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nora Nyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slog Lech Poznań ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den ankom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan blive gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svag til jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stigsdal, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you be romance.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Virker det?
4: Oh.
3: Jeg er en lille smule i tvivl.
4: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget, både for mig og for dig.
3: Jeg tager musik, så må det til at virke lidt.

0: jeg prøver lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange for det her udstyr her.
1: Yes.
0: Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har en ret... jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monik, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her Liga på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreis er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne jo godt, og det var jo ikke helt meningen, men det kunne godt kunne have blevet lidt til en aften lige pludselig, altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Saba, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi. Ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: det kunne jeg så også
0: vores lille vågne i Holland og svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj.
0: Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større.
2: Så, skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødsbo.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen, det kan jeg godt tage.
2: Faderskuret.
0: altså, for at gøre forvirringen total. Altså, vi er taget på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
3: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller, gud forbyde det, Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Saba, men Saba er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Saba, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
3: Altså, jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formod

0: Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man sidder under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at kan præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp at spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa.
1: Halløjsa, ja. Og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation. Modstanderen Dynamo Riga. Og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hart vandt over Gintrap, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske på Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller et dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen. Men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag. Eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet, end at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den

0: evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her...
1: Ja, du stod lige, at du skulle lige til at sige, at Jerry...
2: Ja, men han er også med. Altså, det er totalt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Men man snubler lidt over den.
2: Jeg er egentlig begyndt at blive mere med tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt.
2: Altså,
1: det flytter sig hurtigt til den gode side.
2: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt.
1: Ja.
2: Og så var jeg meget svedig.
1: Det var,
2: og
1: det var også en meget, meget lang tur.
2: Ja, det var 2 timer at gå fra parkeringspladsen herhen.
1: Ja.
2: Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt.
1: Og du sidder ned.
2: Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i Smukfest.
2: Og rende ud til vores unge reporter, Martin Kampmann.
1: Vores håbefulde unge reporter.
2: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
2: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
3: Der er sindssygt mange AGF-trøjer. Jeg var slet klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, at jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtjylland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt, så mange AGF-trøjer der er. Jeg ved ikke, om det er, fordi de skal spille i aften, eller om det er bare, fordi de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
2: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, at der er altså også FC Nordsjælland-fans.
3: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
3: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
3: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben med. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
3: Nej, jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
2: det er en, en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, så står der, kom så det var.
4: Kom så det var.
2: Lige præcis, ja.
1: Godt,
2: så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overristlet til
3: at tale her mere? Ja, det kan jeg prøve
2: 3-4 timer før Rob Williams spiller. Det er ikke en umulig opgave, men...
1: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
2: Ja, det er rigtigt. Vi snakkes med Martin.
3: Ja, det gør.

0: Alex Horn fik du her med Passenger.
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollandersvinget, hvor vi står. Martin Kampmann, er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det var fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, han lige ved at tage en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, er det, og så følger du med på LiveScore? Eller, nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom
3: de
2: sidst.
3: De vinder den.
2: Det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til at Louise?
0: Det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten
1: ja,
0: sige.
1: Det var, altså, det var lige før, vi kom ind og blev hængende sådan resten, ja. Resten af aftenen så.
0: Vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI-stedet Hø. Lukas Graham er jo gået på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på smukfest. Det vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne det være, at vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Det. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at der bliver ikke sparet. Altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side. Og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade. Altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag. Fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start. Og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg en mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler. Så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det er tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekenden, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem. Man har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson. James Bogaer får altså også lov til at starte ind i dag. Akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret. Men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: I forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de gør i sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25 minutter.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem og snakke om klubben på Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden ud, hvor der også er flagene, de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen. Ja. Og der er også en fra Kamerun.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der, man er foran på pointen. Det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage, men som senior højeste niveau i Tyskland. Dritte Liga er altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot er til september 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er aserbajdsjanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså aserbajdsjanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen i dag?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men... hvad siger du, Mathias?
0: Det er også en
2: jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Jamen, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så været det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19.10, og vi har jo to kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge tv-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, hvornår det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12.12. Stampe 4. Lav et mellemrum og så minut og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse, så er det med.
0: Så går det meget hurtigere. Det
1: lige præcis, når der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Breakup Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en, det er en dårlig undskyldning, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. Nå. De ligger så nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre, jeg har gået en meget lang tur. Så jeg opdagede efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Og det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på. Hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'er. Stabber, send sms 12-12, start på 4. Jeg er med om minutter sekund.
1: Og den kamp, den starter 19:10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede klokken 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken fra kampen, der vi på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for sidst at finde et dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og det gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen, det med kampstart lige om 4 minutter.

0: Magisk var det her fra Nikotin.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, en tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Azerbaijan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk endelig minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun vokset 6%. Så vi har også set, at de faktisk tæpper markedsandel. Så de her andre faktorer gør jo nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militærdroner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Azerbaijan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4. Du lytter til P4.

har vi den første scoring i Champions League-opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed.
1: Liga på P4.
0: Med Minds of 99 i øvrigt, og det her er Liga på P4, der sender fra Smukfest.
2: De spiller jo øvrigt også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
0: Det er ikke lige nu, trods alt.
2: Nej. Men det er altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest. Det er godt.
0: Ja, og på P4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på P4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
2: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
0: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
3: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med oppe i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0 scoringen i mål for udeholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
2: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
4: Ja, man kan næsten høre det lyde fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en pol sejr, men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, det normale udebaneafsnit her i Randers. Det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de aserbajdsjanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Ja, du giver det mening.
1: Spiker var det her, Rasmus Seberg og Søn. Nu skal vi endelig til det. Altså, ja. På gang i nogle kampe her, ja, på kanalen.
2: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bagved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Sabah nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
3: Ja, det første er to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter, endte vi med. Og så man kan fornemme en forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson, og det bliver ikke bare lige to mere, eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også, og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase, og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her, men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om, akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Sabah, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Sabah-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere, og det giver altså AGF et frispark oppe på Sabahs banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet. Blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
4: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor at HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga de så tidligt bragte sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind for en mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er altså utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden. Signe Markvadsen ude i venstre side forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det
1: er det. Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt seers på Randers. Selvom det jo normalt er et Thorsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Ja, det må man godt eller
0: hvad? Det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lyse på, nu blev kampen jo udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det at opgøre. Men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vil at mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF. Altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF'erne lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banedel, det her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bagom støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabah her igen. Tobias Beck, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet. Så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkampen mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastød, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine Markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri ved en central dårlig aflevering her fra Simone Bøje. Så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland, AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil, og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige.

keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogea, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså i en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer i hvert fald, Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, dermed et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers. Game. Let's go.

0: Cup. Og til var det her Rosie sammen med Bruno Mars, så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bagerste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt, Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken. Men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragte balance i regnskabet. Og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tvunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt sig videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der spillede 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner inde i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her sabermandskab. AGF, for der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banedel, fordi det er et FK Sabahold, eller Sabah FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjalev, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe og se, om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind og, hvad kan man sige, såre AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet og spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kampen mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke-Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Jeg har både gang i kvindernes Champions League-turneringer, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabah, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabah.

0: Dean var det her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Mm, ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Saba fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, at det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god med dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget? Der bliver til noget.
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Saba, der kom på spil over i højre side. Kahin Paris, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexej Isajev, der får afsluttet. Og en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gud hjælpe mig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Saba.
3: HB Køge, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League kvalifikationskamp, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bakser, Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand, der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken her, kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, at han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadig uden mål i Randers.
3: HB Køge farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HB Køge. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HB Køge, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HB Køge. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HB Køge. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme i det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Saba, og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark, og det er ikke hårde dueller, det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexej Isajev, han stiller sig ind foran, da bolden skal tages, og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have at vide, det må du ikke gøre, stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Saba 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det ikke.
0: Når jeg skal få en realkreditlån og mobillån.
1: Du skal arbejde i morgen også. Ja, men, skal du passe på, at man ikke kan køre dig selv helt tør.
0: Jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et partout smukfest-armbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde og
1: hej bankmand.
0: Ja, ja. Få en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: fik du hermed Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det ikke?
0: Ja, det tror jeg så nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Hermansen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblikke efter, Frederik Tinge laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også. Tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstedt ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Oh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinge gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne. AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutters spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jakobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer-mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål her inden pausen. I presser i hvert fald tungt på. Vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der trykkede af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge. Lige nu, der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage i første halvleg.

0: sidste chance. Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark, hvorfor højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga-spiller på den der. Det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg ser Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
0: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, hvad så? Jeg kan bare se, at så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
0: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmålet mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
0: Det er rigtigt nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård takling, som også kan give mindst det gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være, det er lidt for voldsomt, at man måske bliver reddet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg det igen. Han glider også, så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tingager, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan ligge for meget i, hvor lang den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet, det er altså AGF en smule ufortjent, måske det er ikke fordi de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, det James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Zappa.

0: direkte fra det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Saba. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja, tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vælger først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, sådan, præcis.
0: Så godt. Ja,
1: ikke over resultatet.
0: Kommer over en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du er heller ikke gået helt til pause nu. Det er Saba så heller ikke.
2: Ej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu. Gæsterne fra Baku, altså Saba, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der, AGF'erne, som altså nu også er første valg her. Et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvay, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance, men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage. Først er der måske også tid til James Bogera her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til et indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage plus tillægstid. Der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Saba.

0: Barcelona var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Sabah i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Sabah ender med at tabe det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter, nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mord nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampens dommer dernede? Rade Obrenović, manden der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år siden, for et par år tilbage altså. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg, AGF'erne med mulighed for et langt indkast, kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvay ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver der så flot for et frispark, og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radiovisen her på B4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østtofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hezbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hezbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 9 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at skolens at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Flake var det her med Akia Ebbesen.
1: Til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, der faktisk også det næste på det her. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Og så herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder Pol Døs.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald det, at hollænderne placerer sig.
3: Ja, det er jo alle dage kan man jo lære noget nyt, det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0 føring til AGF.
3: Yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten de første 5 minutter af den her anden halvleg. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste. Og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står i det, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de det opgør, jamen, så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen, så er de altså klar til Champions League.

du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså ovenpå det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Eller jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke at de var gode eller noget, og det var ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugera, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød jo så altså, at AGF kunne gå til pausen med største tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Vi er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen, og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det opgør, hvor de altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kommer til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bøgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den selv.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Puraj, der lige havde forsøg i venstreparken, som trykkede på kassen langt ud fra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenovic, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnsted og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Og nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder

0: det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge. Om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbold skyld og for AGF skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden. Den sidste runde inden det her forjættede Champions League ligaspil. Og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League-mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Sabah med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
1: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der nu næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen end Nadia Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadia Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i strafsparksfeltet, og så klappede hun altså til læderet, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagter et føringsmål, og jeg synes, de kommer tættere på, og de kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
0: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Sabah, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utrolig nok, at den ikke rammer Mads Hedelstad, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, om end udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på regler med udebanemål. Det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vent til samlet sejr, altså på udebanemål Læk Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne herovre i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Sabah.
2: Mathias, kan du ikke passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
0: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletid til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, i modsætning til mig.
2: Det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor jeg sagde, Mathias, tag lige det her hjørnespark.
3: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
0: Det blev ikke bare til noget, det blev til to mål på hjørnespark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
3: Altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
0: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnespark med nu. Det er over for venstre side for AGF'erne her. Bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Sabah. Så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden halvleg gammel. Det er stadigvæk 1-0 til AGF.
2: Nå, altså nogle gange lykkes det.
3: Ja. Kan du vinde hver gang?
2: Nej, det er jo det.

0: Jonathan, var det her alle mine tanker? Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia Nadim, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte nede på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, jamen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål rigtig flot. Mål af HB Køge, som der altså bringer sig foran med 2-1, en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de bragte sig foran på tidligere i kampen, og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renate Gangaré, der altså scorede målet til 1-0 allerede efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kussel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisi, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba. Skal så en tur derovre næste?
1: Hva?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aserbajdsjanerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, så nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aserbajdsjanske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her, godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsternes banehalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka, og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne er klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl, og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gult kort. Den fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for i en nærmest lignende tilfælde, men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Sabah, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League. Kvalifikationen, de var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for, for alvor at blive farlige. Må ikke AGF på et eller andet tidspunkt lige for at sætte gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers, 1-0 til AGF.

sender det lange målhjørne den her gang med venstre benet. Skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod azerbaijanske Sabah.

0: 3 a.m. herfra, Mads Lang og Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga, siden at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den fyring, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bouguer.
1: Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Nej. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne, en spe, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokatilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokatilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogetas mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop med også at komme på måltavlen. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun altså bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejsende aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så en mand, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første halvleg uden sådan rigtig at lykkes med det. Her kan man sige, her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke endnu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cosell. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører mig her fra et almindeligt liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstander.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Sabah fra Azerbaijan og Mathias Jakobsen. Vi havde jo knap nok fået armen næsten helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Sabah fik reduceret.
2: Ja, men jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Sabah, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen for AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vettermærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke. De erobrer den igen. Sabah højt op på banen her. Det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
3: Det var fortsat HB Køge, der i front i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så nåede der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyds ind for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave to mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her, det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hearts over Gintra, til det vil altså sige, at det er Hearts, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: På spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist af AGF'erne i første instans en afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev, ryger direkte ind i en AGF'er, de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF, de får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp i kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic, der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passiv, og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side, næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hu er AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til aarhusianerne mod Sabah.

0: simpelthen.
1: August Højen var det her med Gæt et skud.
2: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Tøndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
3: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga, de har til at vinde det her opgør, som HB Køge, de altså fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
4: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkant, der overlægger en masse Hedensted. Hedensted står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning, og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt, men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
3: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sende bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er meget, en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
4: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, ser det ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, må der sidde og tænke, ham der, ham skal vi da fingrene i, hvis de klipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsat ende, chancen for, at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe. Der kommer 3 aserbajdsjanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter og venter og venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi. Suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål, hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt, og så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røsler. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage, AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
3: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af, hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu, HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør, HB Køge. Der er altså ledet noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter, men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der er HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der er altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Nu er der så kun én kamp tilbage. HB Køge spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Sabah fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt dig, men der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror jeg?
2: Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Curaçao over højre side, han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden leg her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham her, Sander Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK, klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad. Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedensted kom op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vente, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21, og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabah FK Champions League, altså tredje kvalifikationsrunde, efter AGF'erne jo spillet sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store helt, og men der altså venter et returopgør i Aserbajdsjan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, for der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke, hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul, et langt layover der, og så videre østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side, mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk, Steve Solvay eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også med kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic. Han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet er, om vi overhovedet når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når, det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke, det går i mål! Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer, radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Using.
3: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Using.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygteligt svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga. Liga på P4.
0: Uha. Mathias Jakobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste klimaliga på P4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet op i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg vil nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre liga kombineret med radioavisen, fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvetta udligner for gæsterne fra Zappa. Den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Sebastians TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er, undskyld, det er hans hoved selvfølgelig. Offside, dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunststærk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogaer, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogaer. Vil han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Zappa, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til aller sidste tæt under mål. Steve Solvetta så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside. Det er ikke meget mere end et selve hoved på den franske forsvarsspiller dernede. Men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark fremtvunget af Akim Sedatka over i højre side ligeledes. Altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Puchas, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, med grebet, med siden stadig 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad. Ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF'er, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstrebak Timoteus Puchacz, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og den bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk. Der er en af AGF'erne, Gif Links, får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmon Aliyev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det. Og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen. Og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror endda, han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan til bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Obrenović, han siger tak for i aften til en stor jubelbrøl. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden halvleg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt end i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane, de vinder med 2-1 over Sabah.

0: Sikke en aften.
1: Ja.
0: Var Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan, at Monique, han, når han kigger på sin kode, han tjekker altså mange penge. Der, altså,
0: jeg tænker, her i sommer må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså, det begyndte at
0: sådan, ja, ja, det er rigtigt, men ikke? Særligt efter mesterskabet var hjemme, der tænker jeg, er du sunshine, der er blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Sabah, der kan vi simpelthen se billedet af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej, nej. Nå, det er altså noget. Han ikke bare sidder,
2: ja, okay, nu.
0: Han ikke bare sidder i Randers og siger... Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige der kampen er fløjtet af, hvor han, altså, vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså, når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2, Steve Solvær, den vi har tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i godsøjne bare til Azerbaijan rejse rigtig langt, trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgør mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Beersheva, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille, som det kan også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der, der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske også, Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader. Kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, tak at være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint. Særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så klokken 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige spille over til, at det er dansk tid klokken 18, at kampen altså kommer til
0: at starte. Det er meget godt, at du lige får styr på det.
1: men altså, nu, du ved, tidsforskel.
0: Ja, men det ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: på banen. Det var for at score mål, og det var det, hun gjorde. Så, og det har hun jo fuldstændig ret i. Men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje. Det, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de er altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i orden. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med, men nu er hun altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kom altså ind efter en teamspil, og hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge, og det endte altså med at blive afgørende, at de, fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor det, ja, der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de brak sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som ja, altså Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: Nu kommer der måske en jule mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Altid var det her med genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her.
1: Ja.
0: Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejet til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe, for fanden i helvede, Skanderborg. Fordi D&D er på bøgescenen
1: lige nu. Så man kan få lidt af det hele, kan man sige. Der er sådan en rigtig fin, flot, hyggelig natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller farer.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg er inde på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen.
1: Fed opvarmning ellers.
0: De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis i står. Altså, selvom du stadig er ung af sind, så nok ikke her herinde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg har skiftet dig ud med Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi
1: tager det ikke personligt.
0: Niks. Der glæder jeg mig også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det glæder jeg. Det vil jeg også sige. Hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsborg træder herind, så gør jeg det.
0: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på B4, kommer ind i bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen, så vi er altså i Ungarn, der tager imod FC København, og så Bohemians, så vi er altså i Irland, tager imod Midtjylland.
1: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu, ikke?
0: Det kører bare derudad.
1: Ja, det gør det altså bare.
0: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, og det er jo famous last words.
1: Men... Ja, det skal jeg jo passe på med jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
0: Ja, lad os
1: jeg gør
0: se,
1: det alligevel.
0: Lad os se, hvordan det går. Liga sender i morgen fra klokken 18 her på P4.

forever as it seems.

It's hard to save your life from thirsty.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone not working, his phone not working.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på P4. Summen i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok,
1: ja, det er
2: at de gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, at da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa,
2: ja.
1: Mathias Jacobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså,
3: ja, det er klart.
1: Endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: Mathias,
1: vi
2: du skal køre på ham.
3: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, du blev enige om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Det er rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
3: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogea om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisi også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge, altså en 2-1 sejr. Ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter, indtil den der reducering så kommer, så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen sluttede, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
3: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. At det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt af endnu en skade. Frederik Tinger, der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
3: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo, sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, det er gode ord fra Mathias Jacobsen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, det er en dejlig sådan, positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jacobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, at du ville forudsige.
2: Det regner
3: 8 minutter og 24 sekunder, ja. Den kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jacobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jacobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter klokken 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR.

0: Colors var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der jo... Nu begynder, altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn. Altså, vi ser den fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige
2: sige. Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du... der gipper.
2: Jamen ved du hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, hun skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem af dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo et kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så, er det, så det skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt sådan...
3: Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon.
1: Det er også det.
3: Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved titiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Godt
1: her.
2: Valg.
1: Ja, tak skal du have.

0: Det har jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo, ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Det måtte den simpelthen. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, du skal sige, en lille teaser, som vi kalder det på afsprog?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, når der lige har været en radiovis her på P4, Sofie Bobbikoni er din vært, så bliv endelig hængende til den.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landet det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands Politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
5: Det er, fordi hun sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro. Den her sang, den hedder God Håbs Vej.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, jeg har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer, hedder den. Velkommen til.

0: Whistle.
1: Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.
2: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane og den, der hedder Lisa Ligeglad.

Danser med piger. Her var det Danser med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something From Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i før natten på B4.

Lefty, her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playliste er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde. Det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her. Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af 1000 Miles i 2002. Du skal få musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

Big in Japan her fra Alphaville. Madonna er aktuel med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your Love.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
0: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
0: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den der hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfason, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber. Og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo. Så den her, den passer perfekt. Den hedder

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmi. Vi fik også Rasmus Sebak og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil jo ikke kende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

The Script her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior. Hey.

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von
0: det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV, følger nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Yes, the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK noget der gør det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 2. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et